Әлік дөләтлерінің алдын қи қатары да мұқиым тұрды. Мұтәхәс мұндақ деді. Халық сағламлықының 15-ші 5 еліқ ерек планыны юқры сүпәтті түзіп чықып вә елғы қойыш. 15-ші 5 еліқ ерек план мәзгілдікі халық сағламлықы қызметінің нишаны, орны вә стратегиялік вәзіпісіні еңі мұ айдыңлаштырып, кейінкі қызметлеріні тәртіптік алғы сылжытшыға ел қарейтісі сізіп берді. Yığında mundaq görüstildi. Bütün hayatlıq dəvriyiliki sağlamlıq mulazimeti sistemisini bərpa qılıb, baylıq orunlaşdırmasını bir tutaş belallab, davalaş, davalanış kapalıdı. Kesəlliknin aldını eliş, tizginləş qatarlıqlarını maslaşdırışını küçəkdib, ammini sistemiliq, sicil, əla sifətlik, yuqri ünümlik sağlamlıq mulazimeti bilən təminləş kerek. Sağlamlıq kəsbini zor küç bilən tərəqi qıldırıb, qolla siyasetini mükəmməlləşdirib, sağlamlıq sahəsindəki yenicə mülazimət kəsb balıdını yetildirib və zor aytib, sağlamlıq məhsulatları təminatını beyitib, süpət bixətərlikini nazarət qiliş, başqırışını çıngatib, ammini xatırcam istimal qiliş. Sağlam turmuş keçiriş imkaniyyətigə eyi qiliş kərək. İqtisad cəmiyyət tərəqiyyatı. İqtisadi, ictimai tərəqqiyyat. Kəsbi mütəxəssis mundaq bildirdi. Növbətdə dövlətimizin iqtisadi, ictimai işlərinin sicil tərəqqiyyatığı əgişib, əhalilərinin kesəllik tizimliki özlüksiz özgürüb, sağlamlıqqa yeni xırs elib gəldi. Yığında otdırıqa qoyulğan bir qatar orullaşdırmalar həm məvqəni hazırğa qoyub, Amminin kesel körstiş, davalın iştiki aldıravatkan, qeynalavatkan, gəm qılavatkan, arzu qılavatkan işlərgı da ir məsəlini küçəb həl qılıdı. Həm uzaq gəlgüsünü közləb, səhiyyə, sağlamlıq işləri bilən sağlamlıq kəsbini mas qədəm, mas tərəqi qıldırış umumiyyətini sistemilik pilallab, xəlq ammısının yuqru sübətlik durmuş və hər tərəplimə, sağlamlıq mülazimətigi bolğan ciddi ehtiyacıqa paal inkas qaytırdı. Xəlq ammısının yuqru sübətlik turmuş və hər tərəplimə sağlamlıq mülazimətigi bolğan ciddi ehtiyacıqa paal inkas qaytırdı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Abdonum rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava raydan məlumatı anladığımız. Ürümçidə ötkünçü yağmur yağdı. Temperatura 21-dən 28 Selsiy gradusqacha 4-5 bal şamal çıxdı. Altayda azraq yağmur yağıb keyin hava içildi. Temperatura 20-dən 29 Selsiy gradusqacha. Çöçəkdə azraq yağmur yağdı. Temperatura 18-dən 32 Selsiy gradusqacha. Qolcada otturhal yağmur yağdı. Temperatura 18-dən 33 Selsiy gradusqacha. Bortalada azraq yağmur yağdı. Temperatura 18-dən 30 Selsiy gradusqacha. Qaramayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 24-dən 32 Selsiy gradusqacha. Kütündə azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-dən 33 Selsiy gradusqacha. Şeyxanzada azraq yağmur yağdı. Temperatura 24-dən 33 Selsiy gradusqacha. Sanjida azraq yağmur yağdı. Temperatura 23-dən 30 Selsiy gradusqacha. Qomulda azraq yağmur yağıb, keyin hava tutuldu. Temperatura 21-dən 28 Selsiy gradusqacha. Turpanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 25-dən 31 Selsiy gradusqacha. Korlada azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-dən 28 Selsiy gradusqacha. Aqsuda hava tutuq. Temperatura 17-dən 32 Selsiy gradusqacha. Atışda hava bulutluq bulub keyin açılıdı. Temperatura 21-dən 34 Selsiy gradusqacha. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 22-dən 36 Selsiy gradusqacha. Xotanda hava tutuq. Temperatura 22-dən 34 Selsiy gradusqacha. Ürümçidə ötkünçü yağmur yağdı. Temperatura 21-dən 28 Selsiy gradusqacha buludu. 4-5 bal şamal çıxdı. Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat anlattıq. Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq Proqramısı bu yeçanlı dişbərdük. Anlığınınlağı rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yana Sılışı din abonçalar terminalını çürüp anlısınız buludu.

0: Kolumu kol öğütüp, teriş retsipini alalaştırıp, zemburuk sortunu yakşıladı. Manas nayası, Guangdong'di yesisi Binhu kentide kooperatif baza, dehkallar birleştirilgen terakiyat endisini yolu koyup, Mogu usulü süptini zor derecede aşırdı. Fujian'ın Senmin Şincan'a yardım veri şöbü kumandallık ştabının yezgilik tekniki mutakassisi Yang Bin mındak dedi. Dehkallarga yeni teknika, yeni dehkançılık maşini üskünelerini işiltişini ögütüp, Manas'ta yemeklik zemburgu işlep çıkırış yoşurun küçünü aşırdık. Fujian ölkisi Pişildin buyan 62 milyon 100 milyon Şincan'a yardım veriş meblağı acartıp, yezgilik ülügi noktasının 45'ini berpa kıldı. Terikçilik bakmıçılık kooperatifinin 10'unu kurdu. Yeni teknika, yeni türdün 45'ini, meyve köktat yeni sortudun 68'ini kirgüzdü. Hem de Tianshan kıskuç bakısı, Ta Hı Hun alması Katarlık, has yezgilik mesulatı Marksistini yettiğini yartıp, Manas Nayası'nın yezi kentlerini güllendiriş kesip ulanı müstehkemledi.
1: Stansımız muhbiri Dongzhi Yong haber kıladı. Şincan boyunca tonca kararlık, dastlabki derecelik, sünni akıl kuruluşu teknikleri, dastlabki derecelik, rakamlık başkuruluşlarının ibaret, devlet derecelik, kesbi tekniki derecesini bahalaş yakında tamamlandı. Buna bilen, Abdonum rayonunun rakamlık ıksaslıklarını yetiştirişini kılıplaştırış, ölçemleştiriş kuruluşu da puxta kadem taşlandı. Sünni akıl kuruluşu teknikleri ve rakamlık başkurguçlar, rakamlaşken tarakiyatın barlık gelgen yeni kesip bulup, kesbi tekniki derecesini bahalaşta, devletnin bir tutaş bahalaş ölçümü kattık icra kılınıdı. Abdonum rayonda en gelingan rakamlık tekniki enjinerlerini terbiyeleş aparatı, Cungupeller Akademiyası Şincan Şöbsi ve Şincan Sanat Kuruluş Şöygeni sistemlik terbiyeleşini tamamlıqan ingin ayırmalda devlet derecelik bağlaş aparatları bilen udullaştırıp təşkilləb yolu koydu. Buna içi de Cungupeller Akademiyası Şincan Şöbsi udullaştırgan dastlabki derecelik sünni akıl kuruluşu tekniklerini bağlaşta Şincan boyunca 10 neçi karxana orundaki 49 kişi tizimlatdı. Ahırda 32 kişi dastlabki derecelik guvahnama aldı. Cungupeller Akademiyası Şincan Şöbsi'nin muavin başlığı Bao Enming mundaq dedi. Bu qitimki sünni aqıl yönlüşü boyunca tərbiyyələş və dövlət dərəcilik kəsbi texniki dərəcisini bağlaşının oğuşluq qanat yaydırılışı, pən təqiqat xadımlarımız, texniki tayancılarımız və alaqdar kursantlarımızını dövlətinin bir tutaş ölçümü boyunca sistemlik tərbiyyəliniş imkaniyyətliyi iqilib, nəzəriyyə bilimleri, kuruluş əməliyyəti və əməli qollunışını toplaşdırış iqtidarı cəhətdə dərəcisini omum gözlük östürüşki şərait hazırlap bərdi. Şincan Sanat Kuruluş Öğüyeni udullaştırgan dastlabki derecelik rakamlık başkurguçlarını bağlaş türkümge bölüp kanat yaydırıldı. Tonju türkümde 19 kursant katnışıp, 15 kişi oğuşluk alda guahnamı ilip, ötüş nisbeti 78.9% yetip, memleketinin otturç seviyesini yukarı buldu. Abdonum rayonluk Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kabalat Nazardı, Kesbi Tekniki Xadımları Başkarımızın hizmetçisi, Yuan Zixin ındaq dedi. Keyinki qadamda ökmət, məktəb, karxanlarının maslı işini çoğunqurlaşdırıb, məktəb, karxana, tərbiyyələş aparatlarının rəqamlik ixtisaslıqlarını tərbiyyələşki orta qatnışıq türkü bolımız. Bağlaş nəticisini qollanışını yanımı küçəyitib, adam işlət küçü oğrularını iş oranığı təklif qılıb işlətiş, unvan bekitiş, iqtidarını östürüş qatarlıq cəhətlərdə bağlaş nəticisini qilablaşdırıb işiltişki təkləb, rəqəmlik ixtisaslıqlarının tərəqiyyat muhiyyətini sıcıl əlalaşdırımız.
0: Stansımız xəbri. Aqsu şəhəri 7-ci ayının 6-cı günü, 100 gündə 10 milyon xadım təklif qılış məxsus hərəkəti və ali məktəbni bitkizgənlərini məxsus təklif qılış fəaliyyəti ötküzüb, təvəllikdəki karxanlar və xizmət izdəvatqan amma üçün yuxarı ünümlük, qolaylıq təminləş bilən ehtiyacını udullaşdırış kövrəki bərpa qıldı. Fəaliyyət meydanında adam naiti köp olub, hər qaysı karxanlarının körgəzimi orni məsləhət soruqlu gələn xizmət izdəgüçlər bilən lıq dolğan idi. Xizmət izdigici Bilal Davud mındaq dedi. Bu meydan xadım təklif qılış faaliyyətiyə nait köp karxana qatnışıbdı. Jongtong tez yetkizish paychaklik şirketidiki iş orden tanlab qısqış tarjima

0: Ürümçi şəhərlik maarifi idarəsi, maliyyə idarəsi, bazar nazarət qilish başqurish idarəsi məktəb forumusunu başqurishni yanımı qeyliplaşdırış üçün yaqında birlikdə Ürümçi şəhərinin otdura başlanğıç məktəb oquqçılarının məktəb forumusunu başqurish çağrısını besip tarqıtıp məktəb forumusunu başqurishda oçıq aşkarı buluş, öz ixtiyarlıqı bilən tallaş, Süpetni oldunqı orunqı koyuş, bahası muvapıq buluş prinsipiga əməl qilib, məktəb forması süpetinin oquqçılarının ehtiyacıga mas gelişige kabaletlik qilişini eniq bekitdi.
1: Çarı da mundaq belgilendi. Prinsip cəhətdə hər bir oquqçıga ehtiyazlıq, küzlük kiyim və yazlıq kiyim səbləb berilidi. Qışlıq kiyim, ölkəmlik məktəb forması həqiqətən lazım bolsa, ata-anılarının fikrini toluq eliş asası da ayrım zakaz qılışqı boludu. Qışlıq kiyim və ölkəmlik məktəb forması hər bir oquqçıqa bir yürüşdün eşib getməsliki gerek. Hər qaysi rayon nayələrinin məktəb forması talla bazırı üstü izdinişini təşəbbüs qılıb, hər qaysi rayon nayələrinin məktəb formasının asası şəkli və süpət ölçümünü birliki kəltürüş usulunu qolunub, məktəb formasının layələş qairisini ilan qılıb. Bir rayon nayədə bir pason məktəb forması setiviliş əndiyisini yolu qoyub, məktəblə bəlgilənən dairədə məktəb bəlgisi ya ki məktəb iznikini layələsi boludu.
0: Çarıda məktəblərdən hər oqış ilədə oquqçılarqı yüzlünüb, ata-anılardan bir qeytdim məktəb forumusudun razı buluş dəriyicisini təkşürüşünü qanadı yaydırıb, məktəb forumusunun süpüti, pasoni, azadiliki, bahası və seçişdən keyinki mülazimiti qatarlıq cəhətlərdiki fikir təkliflərini anlaş, həm də təkşürüş nəticisini keyinki məktəb forması setiviliş, təminləgücü sodigərlərini təkşürüb bahalaş və məktəb forması setiviliş toxtamını davamlıq imzalaşdın mühim asası qılış tələb qılındı.
1: Setiviliş halqısıqı qarata çarıda ölçəmləşdürüş, tallab setiviliş hərəkətini qeliblaşdürüş təkidləndi. Nuqta və tavar markisi bekitiş qatarlıq usullada soğuduğu arılışışqı bulmaydı. Zapas ambar, tizimlik ambri, salahiyyət ambri təsis qiliş mən iyi qılınırdı. Zapas ambar, tizimlik ambri, salahiyyət ambri təsis qiliş qət'i mən iyi qılınırdı. Hər qaysi rayon, nahiyyəlik, marib, məmuri tarmaqları, bazar nazarət qılış, başquruş tarmaqlarına maslaşıb, məktəb forması bilən təminlədiyən karxallarının inavətini nazarət qılıb başquruş mexanizmini mükəmməlləşdirişi, ləvzədə turmaqalla təzimlikəgi kirgüzülgən karxanala işləb çıxarğan məhsulatlarını setib almasıqı gerek.
0: Süpətni başquruş, kontrol qılış cəhətdə məktəblər məktəb forumusunu qubul qılğanda qatdıq təkşürüb ötküzü verilişi, Təyyar kiyim süpitinin layaqətlik buluş bəlgisini təkşürüşü, həm də ölkə dərəcilikdən yuqarı bazar nazarət qılış, başquruş tarmaqları bekitgən məktəb formasını təkşürüş salahiyyətigə igə təkşürüş aparati çıxırıb bərgən şu türkümdəki təyyar kiyim süpitini təkşürüşdə layaqətlik buluş dokulatını təkşürüş gerək. Şunun bilən bir vaqtda qoş təkşürüşkə əvətiş tüzümü, yəni mal təminləgücü karxana təkşürüşkə əvətiş asası da, hər türküm qitim yenidən setib alğan məktəb forması kəlgəndən giyin ixtiyari əvrişkə elib qanunda bəlgiləngən təkşürüş aparatının təkşürüşkə əvətişini umum yüzlük əməliyiləşdürüş. Təkşürüş məzmuni az digəndə formalligit miqdari, pH qimmeti, soğu çıdamlıq rənginin puxtalıqı, tərgə çıdamlıq rənginin puxtalıqı, kesata, işqarğa, sürkülüşki çıdamlıq rənginin puxtalıqı, qurğaq, öllükkə, sopınğı çıdamlıq rənginin puxtalıqı, tala miqtari, parçılındıgan rak bəyda qılğıcı, aromatik amin boyaqları qatarlıq körsətküşlərini öz kiçigə eləş gerek. Hər qaysi məktəblər əməli əhvalğa asasın təkşürüş məzmununu köpəşisi boludu. Ketidğan xıracətni oquqçılar və ata-anılarğa çetişqi bulmaydı.
1: Haqq elişni başquruş toğrusu da çağrı da məktəb forması haqqını məktəb əməli əhval boyunca vakalətən yığıb, vakalətən çıxım qılğanda Atudum rayonunun otura başlanğıç məktəblərinin mülazimət xarakterli

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: tərcümə qılıb, çarvıçılarının işləb çıxırış və turmuş həqiqi misalları və qazaq maqal təmsilləri, hikmətlik sözlər və xəlq şiirləri bilən yoğurub, yenilik yaratıb, çarvıçılıq rayonundakı ammının qarşı ilişiqə erişkən ən-ənivi qazaqca rəb terminə özgərtdi. 2024-cü ili o icat qılğan Haq talep kanun desturi termi nusqisi Abdonum rayonunun kanun idara qilish madaniyat asarları boyunca birinci derecelik mukofatqa erişip, çarvıçılık rayonlarda kanunni umumlaştırışının canlıq ülgüsüge aylandı.
1: Köpnin küçü Gülhan hasıl kılalaydı. 2003-cü yili Jarqınbek başlamçılık bilen Darkman Edebiyat Sanat təşviq qilib, tüşendiriş ətirtini təşkilləb kadırla, oqutquchilar, çarvıçılar qatarlıq, hər sahə, hər kəsbki ədəbiyyat sənət həvəskarlarını qobul qilib, aqılla etişini alaylıq qilib, ədəbiyyat sənət leksiya birləşdirilgən, asasi qatlam leksiya sözləş yeni yolu üstüdə izləndi. Leksiya ətirti dəvr baş temisini yıqımlıq melodiyaga sığındırıb, kürəş qilishqa amraq bolğandılar, qalibi qılğılı boludu. Biz kəntikilər qatarlıq, ammağı tunuşluq bolğan zor bir türküm naqşlarını özgərtib etdi. Köp yıllardan buyon Darkan ədəbiyyat sənət təşviq qilib tüşəndiriş ətirti bayramda çoxum beriş, toplaşıb oltıraqlaşqan nuqtılarını çoxum ziyarət qilishdək mülazimət vərdisigə əməl qilib təşviq qilib tüşəndiriş səhnisini kigiz öy, yaylaqlağı yötkəb naqşı etiş arqılıq partiyanın yenilik yartış nəzəriyəsini yetküzüb. Yılığa otları hesap ilan 200 meydan təşviq qilib tüşəndirib, cəmi 2000 meydandan artıq oyun qoyub, 500 min adam qetimdən artıq amığı nəp yetküzdi. Ilgiri kiyim olub, 80 nəçə icadi əsər icad qilib dövlətinin mühim siyasət fancinlərini çarıvçılar tüşünələydiğən, esidə tutalaydiğən eğiz tılığı aylandırıb, partiyanın yığınlıq yartış nəzəriyəsini çarıvçılıq rayonudaki kigiz öyləgə həqiqi kirgüzdi. Jarqınbek yaqınqı yıllardan buyon yana klassik əsərlərini tərcümə qilishqa kirishib, qalbini toxtutub qoymadı. O tərcümə qilib işləgən Şəndən Dənxua gülü poraklab eçildi qatarlıq 20 neçə klassik naqşa mərkəzi radio televiziya stansiyada göstərildi. O tüzgən Yilyan Şən sadası çarılçılıq rayonu mərinətinin tərəqqət özgürüşünün qımmətlik izlərini mükəmməl saxlab qalğan.
0: Jarqınbek Donbuyerini elib, Tianshan'dan çıkıp memleketke yüzlendi. İlgiri keyin Jungo Xalq Naqşıları körgazmisi, Deniz Boğuzunun işki kırgıqının mədaniyet olmaştırış baaliyeti de meydanğa çıktı. Yana 2025-ci yıllık Fujian ölküsünün bahar bayırmalık sənət keçiliki sahnesige çıkıp, Tırışkandala ғәлібі қылғылы болуду деген нақшыда Фуджен білен Шинжаңның бір ниетті болып, тағы білен деңіз тұташқан чоңқұр достықны ихбадалады.
1: Jarqınbek'nin ülgülük yetekçilikide hazır aşili yeysida iştin sırtkı təşviq qilib tüşendiriş ətirtidin 12-si yetiştirilip həmmi yerde təşviq qilib tüşendiriş elib biriş. Həmmi adam qatnış alaydıgan bolu iştək qoyuq kəyfiyat şəkillendi. Aşili yezisi uzak müddet çoğunluğu yıldız tartkan halk edebiyat sanat asasını tayinip, Abdonum rayonunun halk işi mariniyet sanat yurtu bulup bahalandı. O ilgiri kim bulup Abdonum rayonunun altın medallık teşvik kılıp düşendir göçü. Sanji oblastlık milletle iştifaklıkı terakkatıdı ki nemonilik şahs qatarlık namlağı erişti. Yani 2025-ci yılı Cungo'daki yakşı kişiler tizimlik edin orun aldı. Jarqınbek mundaq dedi. Küylerim toxtab qalmaydı. Əsli məqsəd özgərməydi. Çarvıçılar mağa ehtiyaclıq bolsalar, muzika naqşığı sığındırıb, təşviq qılıb düşəndirib, partiyanın xalqqa nəp yetküzüş yaxşı siyasətlərini, yeni dövrünün yaxşı sadasını çarvıçıların qalbiga sığındırıman.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan radyo televiziye stansının vatan minin ailem programımız boca anlatış bəduk. Yak durup anlıqınınla rəhmət. Sılışkıtın aboneçilə terminalını çürsənlə teğimi köp məzmunladın, xəbərdar bol alay silah.

0: Edebiyat sənət biri bə əyni quşburaq güllərki tolğan bir bostanlıq.
1: Bu bostanlıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq güylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.

0: Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Goyuyan'nın daimi işlər yığınıda xəlq sağlamlıqının 15-ci 5 yıllıq yerik planı qarab çıxıb maqullandı deyən xəbər diqqətlərdə buludu. Nəmə üçün qorsaqnın semizliki bütün bədənin semizlikigə qarğanda yürək teximiz ziyanlıq deyimiz deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə yan telefonga tok qaçılğanda qızıb getsə temperaturni qandaq tövəldətiş kerak deyən məzmun diqqətlərdə buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə diqqətlər proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
1: Sağlamlık haberleri.

Yaqında etilgan Goyan'nın daimi işler yığınıda xalq sağlamlıqının 15-ci 5 yıllık yerik planı qarab çıxıp maqullandı. Yaqınqı yıllardan boyan, sağlam jongo qurulışı tez alğı siljitilip, xalqının sağlamlıq səviyyəsi sijil üstü. Dövlətimiz dünya boyunca kölümü ən çoğun davalaş mülazimeti sistemisi, kesellikinin aldını iliş, tizgillas sistemisi, davalanış kapalıdı sistemisini bərpa qıldı. Hazır kişilerinin otturucu gözlemi ömrü 79.125 yaşı yetti. Asaslık sağlamlık görsetküçü otura, yukarı kirimlik devletlerinin aldınki katarı da muqim turdi. Mutahas, mundaq dedi. Xalq sağlamlıqının 15-ci 5 yıllık yerik planını yukarı süpette tüzüp çıkıp ve yolu koyuş. 15-ci 5 yıllık yerik plan mezgildeki xalq sağlamlıqı hizmetinin nişani, urni, ve strategiyelik vazifesini yanımı aydınlaştırıp, keyinki hizmetlerini tertiplik olgı siljitişka yol haritisi sizip berdi. Yığında mundaq görsetildi. Bütün hayatlık devreliki sağlamlık mulazimeti sistemisini berpa kılıp, baylık orunlaştırmasını bir tutaş belallap, davalaş, davalanış kapalıdı. Kesellikning aldını eliş, tizginlash qatarlıqlarını maslaştırışını küçeytip, ammini sistemilik, sijil, Əla sifətlik, yuqarı ünümlük sağlamlıq mülazimeti bilən təminləş gerek. Sağlamlıq kəsbini zor küç bilən tərəqi qıldırıb, qolla siyasetini mükemmelləşdirib, sağlamlıq sahəsindəki yenicə mülazimət kəsb balıdını yetildirib və zor aytib, sağlamlıq məhsulatları təminatını beyitib, sifət bixətərlikini nazarət qiliş, başqırışını çıngıtib, ammini xatırcam istimal qiliş. Sağlam turmuş keçiriş imkaniyetiga ega qilish kerak. Iqtisod jamiyat taraqqiyoti, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot. Kasbiy mutaxassis mundaq bildirdi. Navbatda davlatimizning iqtisodiy, ijtimoiy ishlarining sijil taraqqiyotiga egishib, aholilarning kasallik tizimligi uzluksiz o'zgarib, sog'lomlikka yangi xiris elib keldi. Yığında otturğa koyulgan bir qatar orullaştırmalar hem mevqani hazırğa koyup, ammının kesel körstiş, davalın iştiki aldıravatkan, qiynalavatkan, gəm kılavatkan, arzu kılavatkan işlerğı da ir meselini küçəb həl kılıdı. Hem uzaq gelgüsünü közləb, səhiyyə, sağlamlıq işleri bilən sağlamlıq kəsbini mas qədəm, Mas tərəqqi qıldırış umumiyyətini sistemilik pilallab xalq ammısının yuqarı sifətlik turmuş və hər tərəfləmə sağlamlıq mülazimətigi bolğan ciddi ehtiyacına faal inkas qaytırdı.

Bu programımızni istansımız bilen Abdonom rayonlik sahiya sağlamlık komiteti birleşip başqurgan. Hürmetli radio anlıqçılar, bu sahibimizde nemi üçün qorsaqning semizligi bütün bedenning semizligiga qarganda yürekke teximiz ziyanlıq deymiz degen mazmunda sözlep berimiz. Bazılarının beden ağırlığı normal, lekin qorsqı çoğ. Bazılarının beden ağırlığı ölçemden eşip ketken bolsa mı qorsqı semiz emiz. Zadi qays xil semizlik yürekke teximu tehdit elip geledu. Cevabi qorsqı çoğ semizlik. Yaqında bir türlük tədqiqatda bayqilishca, nuqul bədən iğirliqini tüşürüşkə qarğanda, içki əzalardakı yağını azaytışının yürək sağlamlıqını qoğdaş roli texim uzun bolu dikən. Nemişqa qorsqı çoğ bolsa, yürəkkə texim ziyanlıq boludu. Qorsaq tiplik semizlik qorsaq qısmıda yağının ziyadı yığılıp qelişini, bolub mu qorsaq boşluqıdakı içki əzalarda yağının ziyadı yığılıp qelişini görsdudu. Asaslıq ifadisi qorsaq qismi yoğunaş, bəl aylanması çoğuyuş. Dövlətimizdə ərlərinin bəl aylanması 90 cm-dən çoğ, ya ki şununqa tən bolsa, ayallarının bəl aylanması 85 cm-dən çoğ, ya ki şununqa tən bolsa. Qorsaq tiplik semizlik kikirdu. Mütəxəssislərinin tonuşdırışca qorsaq tiplik semizlik qorsaq qismidiki teri astıdiki yağının qelilishila emas, balki jigar, oshqozon osti besi, oshqozon uchi yo'li qatorliq a'zolarga vakillik qiladi ekan. Hatto arteriya tomiridagi yog'mu ko'paydi ekan. 2022 yili jungo kasalliklarining oldini olish tizginlash markazining bir turlik tadqiqotida 27 ming odamni 6 yil ziyorat qilib bayqishcha bal aylanmasi va badan ig'irligi ko'rsatkichi normal kishilarga selishtirganda badan ig'irligi ko'rsatkichi normal, ammo bal aylanmasi o'lchamdan eshib ketgan kishilarda jiddiy xarakterlik yurak muskul tiqilmasining ko'rilish xavfi 85% oshgan. Bədən iğırlıqı körsətkücü və bəl aylanması ölçəmdən eşib gətkən kişilərdə ciddi xarakterlik yürək muskul tıqılmasının körülüş xəlbi 56% aşqan. Bəl aylanması normal, əmma bədən iğırlıqı körsətkücü ölçəmdən eşib gətkən kişilərinin ciddi xarakterlik yürək muskul tıqılması xəlbi eşib gətməgən. Addi qilib aytganda, mayli badan ig'irligi ko'rsatkichi o'lchamdan eshib ketsin yoki ketmasin, qursoq tipliq semizlik yurak muskul tiqilmasi xavfini ko'rinarlik oshirib yetadi. Qursoq tipliq semizlik navbatda tovandagi kasalliklarning muhim xatarlik omili deb qaralmoqda. Jigarni yoq qoplash. Normal ahvolda odam badanidagi ko'p qism a'zolari qursoq qismida bo'ladi. Az miqdardagi ichki a'zo yig'i ichki a'zolarni qo'g'daydi, lekin qursoq tiplik semizlarda ziyoda ko'p ichki a'zo yig'i jigarda yig'ilib, jigarni yog' qoplashni keltirib chiqarib, jigarning ixtidor

دفتریه بود قسمان قتیش شکر یاق متابولیزم قلای مقالسه آرتریه نن بود قسمان قتیش نتیجه دیدند. یکوری قان بسیم تادسمان یورک کیسلی مینگ قان تومر توصلش قطرلک یورک مینگ قان تومر کیسلیکترمو اصلا اصلا پیدا بلودو. بیلش توصلگسی. تحقیقاتلردن بایقلشچه قورساق تپلق سیمزلیک بیلش توصلگسی بلن مناسبتلیک بولوب قان سیمز کشیلرده شونچه آسان دوتلیک پیدا بلودیکن. کپقل را کیسلی خوب خطری اورلش. Ən yeni tədqiqatı görsətilişcə, qorsaq qismədəki semizlik adam bədənədəki 18 orundəki rak kesilinin pəydə buluşu nisbəti bilən 10 tanasib buludikən. Məsələn, aşqazan raki, tüz üçəy raki, cigər raki, öt yoli raki qatarlıqlar. Norğun kişi kiçik qorsaq, bütün bədəndəki oruqlaş ən təsb olğan orullarının biri dəb qaraydı. Bunun da asaslıqı mundaq işk səbəb bar. İçki əzalardaki yağ çoğunqırı yoşurungan buludu. Qorsaq qismi bədəninin başqa qismlərgə seyiliştirganda hərəkət ən az buludugan cay bulub, qorsaq qismiga asalla yağ yığılıp qalıdı. Yığılıp qalgan bu yağlarının köpüncisi içki əza yeği bulub, içki əza yeği çoğunqır yoşurungan buludu. Onun üstügə payda bolgan haman onun tərkibidiki alfa, İşki qobul qılğıcı təncə onu alahiydi qoğdab, xorab keçişdən saqlaydı. Şuna, nurğun kişilərinin belidəki göçni hər qandaq qılıb mu asıl talmay, ağrınqallıqını daim anlıb durmuz. Texamu asan yağı yığılıb qalıdı. Xizmətnin aldıraşlıqı, oqışının ciddiyliki, qatarlıq, hazırqı zaman turmuş ritmi nurğun kişilərdə uzaq olduruş, uzaq yetiş, Hərəkət qılmaslıqdək durmuş adətini şəkilləndirgən. Qobul qılınğan energiya sərfiyyatdan köp olsa, qorsaqqa asalla yağ yığılıp qelib, qorsaqını barğan sıri çoğay tivitidu. Əgər tamaqqa çəklimi qoyuş və hərəkət qılış arqılıq qorsaqdiki yağını azaytış üçün nahiyyəti uzun vaqt kəssə, nurğun kişilər dərhal ünümü bulmağallıqını görüb vazgeçidu. Uzaq müddət yığılıp qalğan qorsaq qısmıdiki yağını azaytış üçün işini Tövəndəki bir qançı cəhətdən başlaş gərək. Birinci, yemək-içmək qurulmasını təngşəş. Yağını azaytışda tamaqqa çəklimi qoyub oruqlaşqı dayanmasdın, əksicə, ozuqluqni təngponlaşdırışqı toğrı gelinim. Yağının qubul qılınışını azaytıb, toyunmağın yağ keslatasının nisbətini aşırış, şəkər tərkiblik, içimlik, yuqri şəkərlik yeməkliklərini qubul qılışını azaytış. Araq içişdən saqlanış, əla sifətlik aqsıl və yeməklik talalarının qubul qılınışını aşırış gərək. Aqsıl qubul qılışda tövən yağlıq, yuqru aqsıllıq yeməkliklərini asas qılışı, məsələn, tuxum, toxunun töş göşi, beliq göşi, süt qatarlıqla. İkincisi, hər həftədə oksigenlik hərəkət, orunlaşdırış. Oksigenlik hərəkət içki əzalardakı yağını azaytıdığan ən yaxşı hərəkət bulub, tez meniş, asta yüğürüş, su üzüş, veli spit meniş, sağlamlıq yeminastikisi, arğamca səkraş qatarlıqlar təvsiyə qılınıdı. Adətiki kişilərinin hər həftədə az digəndə 150 minut otdırxalı sıcıllıqdaki oksigenlik hərəkət qılışı təvsiyə qılınıdı. Üçüncü, adəmni rahat iş qıldırdığan qiyafətni özgərtdiş. İşxana orunduqa yantu yölünüp ulduruş, safada 27 iş qatarlıqlar. Qarmaqqa rahat göründüğən bu qiyafətni uzun vaqt saqlıqanda qursaqdiki göç barğan sır köpüyüb, muskul və pəylər zorqub, hətta yürək öpkinin ixtidarıqı təsir etidu. Xizmət və turmuşda bəlni keyirib, qursaqını yığış halıtını saqlaş təklipi. Qursaq qısmıdiki muskullarını çeyniq duruş bilən billə, Bəl aylanmasını kiçiklətişki mu yardan berdi. Uzun məzgil beşini tövən selib, üstəlgi yetib elib, xizmət qıladıqallar yerim saat xizmət qılgandın giyin, orundan durub hərəkət qılısı buludu. Bunundan başqa, yol manğanda başını kötürüb, kökrəkni kerib, işki köz bilən udul qaraş, putnun üçünü udul aldığa qartıb, təbii qədəm iliş. Өрі тұрғанда еңекені сәл ішчегі тартып, қорсақны сәл чың еғіп, еғірлік мәргізіні сәл алдыға қартыш керек.

0: Govuyen Bihater İşlep Çıkırış Komiteti İşhanesi, Merkezi Komitet Siyasi Kanun Komiteti, Ali Halk Sot Mahkemesi, Ali Halk Teptiş Mahkemesi, Gun'en Ministerliği, Adliye Ministerliği birlikte kanunsuz, kanunlu hılap işlep çıkırış, ticaret faaliyeti kılmışlarına zerbe veriş hizmetini oralaştırma kılıp kanat yaydırdı. Ciddi işlağı takabül turuşunu başkuruş ministerliğinin ilgilenişçe, Goyen Bihater İşlep Çıkırış Komiteti İşhanesi, Merkezi Komitet Siyasi Kanun Komiteti, Ali Halk Sot Mahkemesi, Ali Halk Teptiş Mahkemesi, Gun'en Ministerliği, Adliye Ministerliği bilen birleşip, yakında uxturuş besip tarqıtıp, her kaysi cayla, her kaysi alaqadar tarmaqlarının başhuji Xi Jinping'nin Bihater İşlep Çıkırış Toğrusu'daki muhim yol yoruqi, tasdiqi yol yoruqının ruhini astaydıl ızçıllaştırıp, əməliləşdirib, məmləkətlik bixətər işləb çıxırış sınyığının rohini qatıq əməliləşdirib, bixətər işləb çıxırışda mahiyyətin tüzəş ötkülüqü hücum qılış 3 yıllıq hərəkdi, həm də bixətər işləb çıxırış hadisisi yoşurun xəvbini rədki turğuzub tək şürüş, tüzəş qatarlıq xizmətləgi birləşdirib, diqqətini kan, ximiyə sanayidi, ot ölçürüş, sanayət, suada qatarlıq, nuxtuluq kəsb sahələgi mərkəzləşdirib, qanunsız, qanunlu xilab işləb çıxırış, ticaret pahaliyyətləri qılmışlarına zərbi veriş xizmətini çoğunqırıq qanat yaydırışını orlaşdırma qılgan.
1: Uxturuşda bunlar tələb qılındı. Hər qaysı rayonlar, hər qaysı alaqadar tarmaqlar əməli əhvalı birləşdirib, tələb boyunca bixətər işləb çıxırışqı alaqadarı salahiyyət ya ki şərtlər tələbini qandıralmazlıq, bixətər işləb çıxırışda saxtıpəzli qılış, həm də yaman qərəzdə qanunqı xilaplı qılış, qaidik xilaplı qılışqa məcburi buyruq qılış, qaramlıq bilən məşğulat qılış qatarlıq ortaqlıqı igən məsillərgə noxtalıq zərbi veriş gerək. Kan, ximiya sanayiti, ot müdafiye, sanayet, soda, qatarlıq, noxtalıq kəsb sahələrgə qarata, kömür kalları iş oranını yoşuruş, kenişkisiz qeziş, zor apetini tüzəş, cayidib olmayı turup işləb çıxırışqı təşkilləş, kanun boyunca bixətər işləb çıxırış icazətigi erişmək, ximiya sanayiti və xətərli ximiyəvi boyumlarını işləb çıxırış bilən şüğulunuş, xətərli ximiyəvi boyumlarını xətərli ximiyəvi boyumlar ticarəti karxanları icazət dairəsindən aşırıb işləb çıxırış, işlətiş, ticarət qılış bilən şüğullanış, igiz qəvətlik puxravi imarətlərdə asan yanadığan, köyüdüğan sırtqi tamının sırtını, sıxlıq saxlaş materialını bəlgəlimi xilab işlətiş, adam ziş sorularda bəlgəlimi xilab halda ot məşğulatı qılış, yaşanganda kütünüş aparatlarının ot müdafiye əsləhələri kəm buluş, buzuluş, ticaret xarakterlik yemək işmək sorunlarının buz torobusuğa alaqadar bixətərlik tədbirlərini əməliləşdirməslik, həm də çantozandın partlaşqı çetilədiyən karxanlarının məşğulat nəx meydanı da çantozanın iğir buluş, közdüb ölçəş, signal beriş, əslə üskünlərini öz məyləcə çoğuş, işiltişini toxtutuş qatarlıq gəvdilik məsillərgə noxtalıq zərbi beriş gerək.
0: Uxturuşda bununla təkidləndi. Qanunsız, qanunlu xilab işləb çıxırış, ticaret pahaliyyəti qılmışlarına zərbi beriş, məsuliyyətini əməliləşdirişini yanımı küçəyitib, təşkili rəhbərlikini küçəyitib, konkret tədbir tələblərini yanımı inçkiləşdirib, məsuliyyətini asasi qatlamının axırıqı uçuqıçı yetkizib, konkret sorun, konkret iş orni, konkret xadımlağıçı əməliləşdiriş gerek. Məmuri qanun icra qılış bilən cinayi işlər boyunca qanun icra qılış, intizam təkşürüş, reviziyanı cipslaşdırışını çıngırış gerek. Bəlgiləmi boyunca, intizam boyunca, qanun boyunca taqaş, əməldən qaldırış, bir diloda qoş cazalaş, eğir caza verişini qatdıq yolu qoyuş asası da, qanun yürgüzüş orqalları, məmuri orqalla, intizam təkşürüş, reviziya orqalları bilən bolğan həmkarlışış, maslışışını küçəyitib, cavabkarlıqını qatdıq sürüşdürüb, cavabkarlıqı tartış gerek. Rayon halkıgan, tarmak halkıgan dilo, yip uçunu ötküzüp biriş mekanizmini mükemmelleştirip, sistemilik tüzeşke törtkü boluş gerek. Hizmet süpüte, ünümünü östürüp, meydanğı kırıp nazaret kılış baş kuruş. Kan kudukuğu çüşüp nazaret kılış baş kuruş. Her tarafımı nazaret kılış baş kuruş katarlık tedbirlerini zor küç bilen yanımı küçeytip, bir hatarlıkını nazaret kılış baş kuruşunun sığışış küçünü hakiki östürüp, yanımı ilgirilgen halda pen texnikalaşkan, uçurlaşkan vasıtladım paydalanıp, tor bilen tor sırtı birleştirilgen, her tarafımı rätke turguzup tekşürüş, rätleşni küçeytip, adem küçü arkalık aldığını eliştin, akli iktidarlık aldığını ilişki özgürüşke, hakiki türtke buluş gerek. Hadisini tekşürüşünü çıngıtış gerek. Kanun belgeleme boyunca derecesini östürüp tekşürüş, viveski esk becerişke heydekçilik kılış gerek. Tipik hadiselerini tigit hektidin sürüştürüşke ehmiyet verip, menfaat zancirini kat'i üzüp taşlaş gerek. İnavetini nazaret kılış başkuru sistemisini mükemmelleştirip, kanunsuz, kanunlu hılap kılgan işlep çıkırış karkalları, şahsle ve alakadar taraflarını kanun belgeleme boyunca alakadar sahaladaki iğir derecede levzede turmağın asasi gevde tizimlikege kırgızıp, levzede turmağallarını cezalap agahlandırışını kanat yaydırış gerek. Cemiyetini ortak idare kılışını yanımı küçüğe itiş lazım. Erz kılış, paş kılış yollarını yanımı ravallaştırıp, cemiyetki amını kanunsuz, kanunlu hılap kılmışlarını paş kılışka ve karhanalarının içki kısmındaki kesipkarlarını kanunsuz, kanunlu hılap kılmışlarını doklat kılışka ilhamlandırıp, alakadar belgeleme boyunca mukafatını vaktini nakleştirip, bihaterlik teşvik terbiyesini yanımı küçeytip, tipik dilo misallarını aşkarlaş gerek.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi. Bu yılın aldıngı 20'da Abdunum rayonumuzdan her kaysı caylarıdaki bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları dikkatini tordaki yemek işmek, göç mensulatları, mektep etrafı katarlıq noktalıq meydan sorunlarına merkezleştirip, məxsus tüzeşini kanat yaydırıp, baskış karakterlik netice ünümünü kolga keltirdi. Bu mezgilde Manas nahiyesindeki bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları 3. taraf tekşürüşü aparatı bilen birleşip, Kansuvat Menzara rayonundaki yemek içmek dukallarına karata nak meydanda evriçik elip tekşürüşünü kanat yaydırdı. Hem sayahatçilerge kündelik yemek içmek bir xatarlıki bilimlerini umumlaştırdı. Leoninlik sayahatçı Şincin mundaq dedi. Yemeklik materiallarının hemisini nak meydanda tekşürdü. Bütün ceryanın aşkarı bulup, yandı durup körgülü buludu. Menzara rayonada tamak yeşilinin ait hatırcan buldu. Kansıvat Menzara rayonunun yemek içmek ticaretçisi Mavin Çao mındak dedi. Ticaretçi buluş süpütün bilen yemeklik materiallarını kırgızış ötgili, pişiklaş tazılık ötgilini çığın tutup, sayahatçilani hatırcan ğızalınış, könüllük oynaş imkani diye iyi kılımen.
0: Kutbi Nayelik Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi mu yakında yine yukarı temperaturluk havarayda yemeklik bir xatarlıkını məxsus təkşürüşünü kanat yaydırıp Soda Sarayı, Talla Bazarı, Kolaylıq Dükkan, Yemek İçmek Dükkanı, Pişik Yemeklik, Sürlengen Göç Dükkanı, Etken Çay, İçimlik Dükkanı xatarlıq sorularını nuqtuluk təkşürüp yukarı temperaturda asan sesip süpütü özgürüp ketidigan yemekliklerini rätke turguzup təkşürdü. Tor koşulgan aşkhanada tamak etiş ahvalini enik körgülü buluş. Veymey toşuguçi köçmü karavul katarlık nazaret kılış başkuruş endizlerge tayinip bu yılın aldınkı 20'de Altıdum rayonumuzun her kaysi caylarıdaki bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları ticaret asası gevdesini cemi 19.500 ketim tekşürüp yoşurun belgelemegi hılap ticaret kalay mıkançılıklarını ünümlük tüzüdi. Cemi 261 meydan qetim siz körüstün, men tekşürey faaliyetini kanat yaydırıp, 30 yemeklik çoğun türünü kaplap, 41 min türküm qetim evrişki elişini tamamladı. Nazaret kılış tekşürüş süpüsü cemi 720 orun qetim, torgu kirgen yemek içmek mulazimeti bilen təmirli güçü 25476 orun qetim bulup, bütün rayonun tor yemek içmek mulazimeti ticaret hareketi kalıplaştırıldı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurdu.

0: Ağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçilik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
0: Şincang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdir.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçilik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızğa həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Zəpə, Huaqing Fei qatarlıq məhsulatı, Beijing Uzuqluq Tədqiqat Orunun Berikmi Meyvi Köktat, Zijin Lingji, NG qatarlıq yörüşlük məhsulatı var. Sağlam bolaydısınız, Kanfuyen şirkətin tallan. Sağlamlıq qızıq liniya telefon nömrı 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. Hər qaysi nahiyyə şəhərlərdə Kanfuyen məhsulatlarının məxsus setiş dükkanı var.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
3: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
1: Yeməklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.
4: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda har tarafimiz tuzash markazining o'rni xaritaga kirgizilib, ammo ish bejirganda qorisiga surishtir qilmaydigan bo'ldi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Yaqinda Vang Ustan Pichan noyalik jamiyat omonligini har tarafimiz tuzash markaziga kelib ish bejirib, hayajonlangan holda bundoq dedi. Ilgari bir yerni izlab masalalardan maslahat so'ramoqchi, mojarolarni bir taraf qilmoqchi bo'lsak, qayerga berishni bilmaydik. Başqalardan sorusaq mı, ordunu eniq dəb berilməkdi. Hazır yan telefonda izdisəklə, qayyargi beriş kereklikini bilələyimiz, bək qolaylıq boli. Pichan nayasi, aqıl, hər tərəfimi tüzəş üstüdü paal izdinib, rəqəmləşdürüş vasitisi arqılıq, asasi qatlamni idara qilişini inçkilişiş, əqli iqtidarlışış səviyyəsini üzüksüz östürdü. Yıqında, Bu nahiye təvəlik rayondaki hər tərəfləmə tüzəş mərkəzinin mülazimət oranının bəydu xəritisi, qaudu xəritisi qatarlıq supuladı körünmə halətdə muvafiqiyyətlik torğu çıxırılışıq türtkü boldu. Bu, xəliqi qolaylıq mülazimət sistemisi quruluşunun yeni pəlləgi kötürülü gəldik edin deyərək biridir.
0: 6 ayının 13 günü ilgiri amma hər tərəfimi tüzəş mərkəzinin mülazimət oranını eniq bilməslik, məslə soraş qiyin buluş, xata yol meğiştək məsillərəgə qarada, Pichan nahiyəlik hər tərəfimi tüzəş mərkəzi məvqəni xalq üçün xizmət qılış yönülüşüge qoyub, oranını körgülü boludğan qılıb, dəriyitini östürüş qoruluşu xizmətini başlap, təvəlik rayondiki hər tərəfimi tüzəş mərkəzinin mülazimət oranını umumyüzlik rəd

Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının qanunsızgı həmrah programısı boyunca anlıqış bərduq yaxdırıb, anlıqınlağı rəhmət. Teximi göb məzmullaniyəsiz yenə Solution terminalını çürüb anlısınız poludu.

0: сортны бекиттік. Нөвәтті Бақчы районының терілгі көлімі 800 мо болып, еллық мәқсулат мектары 200 тоннығы етіду.
1: Хотен айысының сегіз көл есі сөгет бостан кәнті кіргенде шаптолық бақ бүк барақсан вә яп ешіл болып, қипқызыл тоғач вәз қапсерік пән таулар шақларға толып, мейбілерін оқшиде кішіге озыр бейгішіл айтты. Дейқан Ғужыбулла Жаппар орманлық арысыды мөккедек өтішіп шаптол үзішпілен алдыра шиде. Ғужыбулла өстірген тоғач пән таулар төкмі мейбілеш мәзгілігі кірді. Bu dəl bazarğı silişinin avat məzgili bulub, yeni şaptolar ətrafdaki bazarlarğa üzülməyi setilmaqda.
0: Korlu şəhərinin yeni şəhər yezisi Aqdön kəndidiki şaptolluq bağda, toq, yumran, al rənglik şərnəlik şaptollar şax yopurmaqlar arısıqa yoyşırınğan idi. Bu şaptolluq bağdaki şərnəlik şaptollarını üzüş başlanğan bulub, üzüş məzgili onun çayının axırğı çətavamlaşıdı. Süpti əla şaptullar Körlü şəhərinin hər qaysı bazarlarına türkümləb setilidigan bolub, yıl boyu zakaz üzülməydi. Yezi iyiliki mədəniyyət sayahatının yoğurma tərəqqiyatıqa əgişib, şu caydaki şaptulluq bağlar yeni meyvelərini top setiş bilələ çəkilinib qalmay, avtomatik üzüş, bir aili kişiləri bağ səylis qılğac üzüş, teriqçılıq boyicə tətqiqat xarakterlik ögünüş qatarlıq türlərini yolğu qoyub, nurğun şəhər ahalısını meyve üzüş xoşallıqını sınaş...

0: Kanfuyan şirkəti 23 ildən bu yan yeməklik arqılı quvvət toluqlaş, həm yeməklik, həm doğru qılındığı materiallarını tallab işiltişdə çıntırıb, yaxşı bahağa erişib gəldi. Malina, Mugua, Suleylisi, Alqat, Şakakul qatarlıq köpxıl doğruluq ösümlüklərini tallab ilmi tənşidi. Hüceyir divarını buzub taşlab saplaşdırış texnikisini bütün cəryallı qollanıb, doğruluq ösümlüklərinin hüceyir divarını buzub taşlab, arılaş maddalarını çıxırıb itib, aktif uzuqlıqını quyuldurub, təbiyyətini mötidil qıldı. 20 neçə ildən bu yan doğruluq ösümlük arqılıq bədənin quvvətləşməsinə əsas qılıb, təbii doğruluq ösümlüklərinin uzuqluq tərkibini saxlab qaldı. Kanfuyan şirkətinin Weichangkang, Zəpə, Huaqingfei qatarlıq məhsulatı, Beijing uzuqluq tədqiqat orunun birikmə meyvə köktat, Zijinlıngji, Ənji qatarlıq yörüşlük məhsulatı var. Sağlam bolay desəniz, Kanfuyan şirkətini tanlan. Sağlamlıq qızıqlıqlıq telefon nömrü 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Hər qaysi nahiyə şəhərlərdə Kanfuyan məhsulatlarının məxsus seçiş dükkanı var.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidi. Bel putteylib ağrış, baş qıyış, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şiltildi. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inaq emez. Balalar ve hamıldarlarının şiltişigi mas kəlməydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidi. Bel putteylib ağrış, baş qıyış, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şiltildi. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inaq emez. Balalar ve hamıldarlarının şiltişigi mas kəlməydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidi. Bel putteylib ağrış, baş qıyış, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şiltildi. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inaq emez. Balalar ve hamıldarlarının şiltişigi mas kəlməydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı,

Radio anlıqçı dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat anlatımız. Ürümçədə ötkünçü yağmur yağıdı, temperatura 21-dən 28 Celsiyada dozqıca. Altayda azraq yağmur yağıb, keyin hava etçilidu, temperatura 20-dən 29 Celsiyada dozqıca. Çöçəkdə azraq yağmur yağıdı, temperatura 18-dən 32 Celsiyada dozqıca. Ғылжыда отырғалы ямғыр яғыды, температура 18-дің 33 Цельсий градусқыча. Борталада азырақ ямғыр яғыды, температура 18-дің 30 Цельсий градусқыча. Қармайда азырақ ямғыр еғіп кейін хава бұлыттануды, температура 24-дің 32 Цельсий градусқыча. Күйтінде азырақ ямғыр еғіп кейін хава бұлыттануды, температура 22-дің 33 Цельсий градусқыча. Шеханызда азырақ ямғыр яғыды, температура 24-дің 33 Цельсий градусқыча. Sancıda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 23-dən 30 Celsiy dərəcəyə. Qomulda azraq yağmur yağıb keyin hava tutuludu. Temperatura 21-dən 28 Celsiy dərəcəyə. Turpanda azraq yağmur yağıb keyin tutuludu. Temperatura 25-dən 31 Celsiy dərəcəyə. Korlada azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19-dən 28 Celsiy dərəcəyə. Aqsuda hava tutuq bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17-dən 32 Celsiy dərəcəyə. Atışta hava bulutluq bulub keyin etçilidu. Temperatura 21-dən 34 Celsiy dərəcəyə. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 Celsiy dərəcəyə. Xotanda hava bulutluq, temperatura 22-dən 34 Celsiy dərəcəyə. Ürümçidə ötkünçü yağmur yağıdı, temperatura 21-dən 28 Celsiy dərəcəyə bulutluq, 4-5 bal şamal çıxıdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu. Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radyo Televiziya Stansisining Munbat Tuproq programmasi bo'yicha yangi ish berdik. Anglaganingizga rahmat.

Hörmətli radio dinləyicilər, 2026-cı illik Amerika, Kanada, Meksika dünya lonqısı futbol müsabiqəsi ötküzülüb atdı. Tarixdiki tonca qetim 48 komandığı kengayetilgən dünya lonqısı futbol müsabiqəsi bolğan bu növətlik müsabiqinin sodi kirimi və nəx meydanda müsabiqə körgən ləsanıda yeni rekord yaratıldı. Amma müsabiqə əvizgi çıxış bilən bir vaqtda yuqır bilet bahası, hərkətçən baha bekitiş, vizi çəklimisi və xalqara sayahatçilərinin köpəyişi mölçərgi yetməsli qatarlıq talaşlar işlamı üzlüksüz küçəydi. Bir tərəfdən xalqara futbolcular birləşmisi köp pul tapdı, yəni bir tərəfdən nurğun adətiki top məstanları dünya lonqısı futbol müsabiqəsini körüş barğan sırı təslişib gətdi, dəb ax ordi. Bir tərəfdən soda qımmeti üzlüksüz açdı, yəni bir tərəfdən müsabıqının ammavi xaslıqı qomanğa uçurdu. Dünya lonqısı futbol müsabıqısı ötküzgücü dövlətləgə zadı nemilərini elib gəldi, dünyavi müsabıqa ixtisadıda yəni diqqət qılışqa ərzidiğən qandaq yeni özgürüşlər barlıq gəldi. Dünya lonqısı futbol müsabıqısının kırış bileti nemişqi barğan sırı qımmet bolıb gedudu. Hər növətlik dünya lonqısı futbol müsabiqəsi bilan siliş durğanda, bu növətlik dünya lonqısı futbol müsabiqəsidəki ən çoğ özgürüşünün biri tunjiq etim hərkətçən baha bekitiş mexanizmini kən köləmdə qolunuş boldi. Hərkətçən baha bekitiş deginimiz bilet bahası muqim bolmay, ihtiyacıqa əgişib özgürüb turuşunu körüstüdü. İhtiyac qancı yuqarı bolsa, baha şuncu yuqarı boludu. Qızıq nuqta müsabiqələrdə, hətta bir gün içində köp qetim baha təngşilidu. Angliya muhafizəçilər gazetinin əhvaldan xəbərdar zatlarının sözünü nəql keltürüb xəbər qilishçə, Xalqara futbolçular birləşməsi Amerika işxanasının xizmətçiləri ilgiri hər keçən baha bekitişdən vaz keçiş təklifini bərgən. Lakin ən axırda baş quruş qatlımı tərəfindən rədd qılınğan. Çünki müsabiqə ömürdə bir qetim kelidigan sodu pürsti deyə qaralğan. Xalqara futbolçular birləşməsi baş quruş qatlımı ən köp bilet kirimi qilishni ümid qılğan. Amerika parlament əzallarımı Xalqara Futbolçılar Birləşməsi xat yazıb, hərkətçən baha bekitişinin aşkarlıq dərəcəsi kəmçilə deyə tənqidlədi. O çıxətdə aşkarlanışca, bu il 5-ci ayıqıca 104 meydan müsabıqının təxminən 90 meydanının bilet bahası özgən. Oturca özüş nisbiti 34%-dən eşib gətgən. Qısmən meydanlarının bahası bir qatlanıb, həlqılğuş müsabıqı bileti bir məhəl 11 min Amerika dolarıqı yıqınlaşqan. Nurğun Amerika taratqoları mundaqtab qaradı. Bu xil əndizə Amerika naxşikeciliki bazarının sodu logikisiga texımı oxşaydı. Dünya lonqısı futbol müsabıqısının texımı köp məstanlarını top meydanıqı elib kırıştak ənənəvi ideyesiga uyğun kəlməydi. Amerika Kolumbiya radio şirkiti, bugünkü Amerika gezdi qatarlıq taratqola baha berib, yuqır bilet bağısı adətiki top məstanlarını top meydanının sırtıda tosup qoydu, dedi. İxtisaşınaslıq nöqtüsüdün qarğanda, hərkətçən baha bekitiş bilet paydasını östürdü. Amma dünya lonqısı futbol müsabıqısının dünya ammavi təntərbiyə katta məriksi boluşdak umumi mənfəətdarlıq xüsusiyyətini acizlaşdırdı. Texımı köp top məstanlarının qarışca, dünya lonqısı futbol müsabıqısı umumi xalq ortaq bəhrəman boludığan futbol bayramıdın yuqır istimal topi üstüge alalaydığan nəxmeydan təsiratı qaylanğan. Qızıp ketken müsabıqa nem üçün istimalığı törtkü bolanmaydı? Dünya lonqısı futbol müsabıqısı ötküzgücü dövlətlərə nisbətən etqanda həqiqi diqqət qılışqa ərzidiğini işik bileti kirimi bolub qalmasdan, bəlkə müsabıqə neçə ay, hətta neçə yıl davamlaşqan sayahat və istimal qızğınlığını elib kelə ləmdu.

Suriya Dövlət İqtisad Ministerliği tarqatqan məmləkət boyunca tüncə elektronluq soda əşya obrot bağçı rayonu icazətnaməsi erişdi. Vas əqli tapşırış mərkizinin skalatıda mal obrotu toxtab qalmadı. Tavarla yetküzüş liniyasını boylab, otra şərqi Avropa, hətta texim Irak bazarlığa yetküzülməkdə. Hörmətli radio anlıqçılar, Yukarıda Dünyaya Nazar programımız bu iş anlatış bəduq. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Növetçi muhariri İminjan İsmail. Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

Hürmetli radyo anıcılar, yakışımcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb alınışıqla ümit qılımız, mən Pərhad Ömər. Qıdırlı dostlar, bugünkü proqramımızın Aşıq Navasi namlı naqış bilən başlayımız.

Biz tonsunun sənət səhnəsi proqramımızda hər millət xalqının nadir naqşı muzikləri hazır olunadı bu vaxtıdı. Davamlı qəsil küylərimizdən onarının danısıdək namlıq naqşını köğün aramaqla sunumuz.

Qadirlik dostlar, navatqınınla sənət səhnəsi proqramımız, proqramımızda hər millət xalqının nadir naqşı musiqiləri huzurunlarda bulubatıdır. Əmdi Qazaqçı naqşılardan külüb kəlgən yenim qanımlıq naqşını köngül aramın ağı sunumuz.

Hürmetlik radyo anıcına. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramımız bu hiç anıç bəyədik. Proqramımızı Gül Seydixan namlıq naxş bilən axırlaşdırmız. Əmələğə bəxt, amət, salamətlik yarp olsun.

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-quvvət ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq proqramısı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlayışlarına qarşı alımız. Mən riyasetçi Roşen Güleyman. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Solusatin abonçaları terminalada masqadamda anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qeytimki programımızda mündaq məzmunlarda anlatış verimiz.

0: Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Goyuyan'nın daimi işlər yığınıda xəlq sağlamlıqının 15-ci 5 yıllıq yerik planı qarab çıxıb maqullandı deyən xəbər diqqətlərdə buludu. Nəmi üçün qorsaqnın semizliki, bütün bədənin semizlikiga qarğanda yürək teximiz ziyanlıq deyimiz deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə yan telefonga tok qaçılğanda qızıp kətsə, temperaturni qandaq tövəldətiş kerek deyən məzmun diqqətlərdə buludu. Radio anlıqıcı dostlar, əmdə diqqətlər proqramımızın təbsili məzmunlarda bolsun.
1: Sağlamlık haberleri.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Bu programımızın istansımız bilen Abdonom rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti birleşip başqurgan. Hürmetlik radyo anlıqçılar bu sahibimizde nemi üçün qorsaqnın semizliki, bütün bedennin semizlikige qarganda yürekke teximiz ziyanlıq deymiz degen mazmunda sözdep berimiz. Bazılarının beden iğirliği normal, lekin qorsqı çoŋ. Bazılarının beden iğirliği ölçemden eşip ketken bolsımı qorsqı semiz emas. Zadi qays xil semizlik yürekke teximu tehdit elip geledu. Cavabi qorsqı çoŋ semizlik. Yakında bir türlük tədqiqatta bayqilishca, nuqul bədən iğirliqini tüşürüşki qarğanda, içki əzalardaki yağını azaytışının yürek sağlamlıqını qoğdaş roli teximi uzun bolud ikken. Nemişka qorsqı çoŋ bolsa, yürekke teximi ziyanlıq boludu. Qorsaq tiplik semizlik qorsaq qısmıda yağının ziyadı yığılıp qelişini, bolub mu qorsaq boşluqıdaki içki əzalarda yağının ziyadı yığılıp qelişini görstudu. Asaslıq ifadisi qorsaq qısmı yoğunaş, bəl aylanması çoğuyuş. Dövlətimizdə ərlərinin bəl aylanması 90 cm-dən çoğ, yaki şununğa təng bolsa, ayallarının bəl aylanması 85 cm-dən çoğ, yaki şununğa təng bolsa, qorsaq tiplik semizlik kikirdu. Mütəxəssislərinin tonuşdırışçə, qorsaq tiplik semizlik qorsaq qısmıdaki teri astıdaki yağının qelilishila emas, balki jigar, oshqozon osti bezi, oshqozon uchay yo'li qatar

0: ozuqluqni tengponlaştırışqa toğri kelidu. Yağının qubul qilinishini azaytip, toyinmagan yağ kislatasının nisbitini aşırış, şeker tərkiblik, içimlik, yuqri şekerlik yemekliklerini qubul qilishni azaytish, araq içiştin saqlanış, ala sifatlik aqsıl və yemeklik talalarının qubul qilinishini aşırış gerek. Aqsıl qubul qilishda tövən yağlıq, yuqri aqsıllıq yemekliklerini asan, asas qilishi, məsələn, tuxum, toxunun töş göşi, beliq göşi, süt qatarlıqla. İkincisi, hər həftədə oksigenlik hərəkət orunlaşdırış. Oksigenlik hərəkət içki əzalardakı yağını azaytıdığan ən yaxşı hərəkət bulub, tez meniş, asta yüguruş, su üzüş, velisipit meniş, sağlamlıq giminastikisi, orğamçı səkrəş qatarlıqlar təvsiyə qılınıdı. Adətiki kişilərinin hər həftədə az digəndə 150 minut otturxalı sıcılıqdaki oksigenlik hərəkət qilişi təvsiyə qılınıdı. Üçüncü, adamni rahat hiss qıldırdığan qiyafetni özgertiş. İşxana orunduqqa yantu yülünüp ulturuş, safada 27 iş qatarlıqlar. Qarmaqqa rahat göründüğün bu qiyafetni uzun vaqt saqlığanda qursaqdaki göş barğan sır köpüyüp, muskul və pəyləri zorqıp, hətta yürək öpkinin iqtidarıqı təsir etidu. Xizmət və turmuşda bəlni keyirip, qursaqni yığış halıtını saqlaş təklipi. Qursaq qismidagi muskullarni cheniq turish bilan birga bel aylanmasini kichiklatishga mu yordam berdi. Uzun mazgil beshini tövən selib, üstelgi yetib elib, xizmat qiladiganlar yarim soat xizmat qilgandan keyin o'rindan turib harakat qilsa bo'ladi. Buningdan boshqa yo'l manganda boshni ko'tarib, ko'krakni kerib, ikki ko'z bilan udul qarash, putning uchini udul oldiga qartib tabii qadam elish. Örü turganda engikini sel içige tartıp, qursaqni sel çın yığıp, eğirlik merkezini sel aldığa qartış gerek. Örmetlik radio anlaucular. Anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı.
1: Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçideki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçideki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. бәл пүттейліп

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə yan telefonuna tok qaçılğanda qızıp keçsə temperaturunu qandaq tövəllətiş kerak degan məzmun diqqətinizdə buludu. Bugün köpçülükke tavsiye qılıdığan addi hərəkət yan telefonuna tok qaçılğanda yan telefonunun ekranını tövənge, arqı tərəfini yuqurğa qartıp üstəl yüzü yaki şamal ötüşüdğan jayğa təkşi qoyuş. Yastıq, yotqan yaki safa silincisiğə qoymaslıq. 7-nji ayının 5-ida öy içining temperaturası yuqur bolğaçqa, yan telefonga tok qaçılğanda özidin ısıqlıq qasıl boludu. Eger arqı tərəfi tövənge qaratılıp üstəl yüzüge çapdışıp qalsa, ısıqlıq metal arqı taqtıdın tarqılıp ketelmeydu. Batariyanın temperaturası 45 Celsiy gradustan eşip, batariyanın konurışın tezildiydu. Eğri bolğanda tompayıp kelişi, hatta ot ketişi mümkün. Ekran tövenge karıgan vaqtta, arqı tarifidiki metal, ottara, ramka ve aynak arqı tahta yukarıga karap havada uçuk durudu. Isıqlık miktarı tabii konveksiyelik ısıqlık tarqıtıdu. Temperaturası ottara hesap bilen 5 gradustan 8 gradusqıca töven boludu. Şunun bilen birle ekran tövenge karatılsa, tok kaçılanğanda ekranının köp yorup geçişten saklanıp, artıqça kızışını azaytkılı boludu. Meşgulat nahayti addi. Tok kaçılanğanda yan telefonunu örüp, ekranını üstel yüzüge çaplap, arka tarafını üstüge karatıp, qattıq tekşilik koyuş. Etrafıga kereksiz nerslerini dövüləp koymaslıq gerek. Eğer yan telefon kepi bek kilin bulup, ısıqlıq tarqıtışqa təsir yetküsse, vaqtınca eləvəsi buludu. Bugün tok kaçılganda yan telefonunu örüp koysanız, batariyanın temperaturası tövəlləydu, tok kaçala sürüyeti texemotiyiz buludu. Yan telefonga bir salqın yaz bəsli bərgəllik, bir xətərlikke bir qulup salğallıq.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.

0: Məktəb forması haqqını məktəb əməli əhval boyunca vakalətən yığıb, vakalətən çıxım qılğanda Atudum rayonunun otura başlanğıc məktəblərinin mülazimət xarakterlik haqq eliş və vakalətən haqq elişqə alaqadar bəlgiləmələrini qatdıq icra qılış aydınlaşdırıldı. Ata anılamı mal təminləgici karxanığa özü pul tölüsü boludu. Məktəb ata anılığa mal təminləgici karxananın haqq eliş uçuri, haqq tapşırış yolu və məktəb formasının bahası, material süpüti, pasoni qatarlıq məzmullarını iniq körüstüşü, həm də mal bilən təminləş karxanlarının xeridar bolğan baha boyuca haqq elişini nazarət qilişi kerek. Öz beşimçilik bilən baha qoşub, ya ki şəkli özgərgən halda hər qandaq haqq elişqi bulmaydı. Ata anıla komitetiqi vakalətən elib berişini havalı qiliş qatdıq mən iyi qılınırdı.
1: Bunundan başqa çarədə yenə hər qaysi rayon, nahiyyəlik maarib məmuri tarmaqları və məktəblərdən içki tizginləş, nazarət qiliş və məsuliyyətini sürüşdürüş mexanizmini mükəmməlləşdürüş tələb qılındı. Tərtibki xilap halda setivalğan nazarət qiliş cayıda bulmağan, tərtibi eniq bulmağanlarını sürük işçidə tüzütüşkü boyuruydu, həm də məsuliyyətini qatdıq sürüşdürüdü. Nazarət qilişdən özünü qaçırış, yan işçidə məşğulat qiliş, şerin kanə eliş, ziyabət, sovqat eliş qatarlıq qılmışlarını sadır qılğanlar intizam təkşürüş tarmaqlarının bir tərəb qilişiga ötküzüb berilodu. Cinayet gumandarları kanun boyunca ədliyə orqanlarına ötküzüb berilodu.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Atınım rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydı, məlumat anıdımız. Ürümçidi ötkünçi yağmur yağıdı, temperatura 21-28 Celsiya gradus kuça, 4-5 bal şamal çıxıdı. 6 ayda azraq yağmur yığıb kiyin hava içilirdi, temperatura 20-29 Celsiya gradus kuça. Çöçəkdə azraq yağmur yağıdı, temperatura 18-32 Celsiya gradus kuça. Gülcüdən

Hürmetli radyo anlıqıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımız bu canlı dişbədik. Yaqdırıb anlıqının lağı rəhmət. Sılışıqın aboneçilə terminalını çürsənlə teğimi köp məzmunladın, xəbərdar bol alay silə.

0: toqladığan işlərini doğrunun düşündürüşüdün görüb ilə. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsətməsi boyunca setib ilə və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Kanfuyan şirkəti 23 ildən buyan yeməklik arqılı quvvət toluqlaş, həm yeməklik, həm doğru qılındığı materialların tallab işiltişdə çıntırıb, yaxşı bahağı erişib gəldi. Malina, Mugua, Suleylisi, Alqat, Şakakul qatarlıq köp xıl doğruluq ösümlüklərini tallab ilmi tənşidi. Hüceyir divarını buzub taşlab saplaşdırış texnikisini bütün cəryallı qollanıb, doğruluq ösümlüklərinin hüceyir divarını buzub taşlab, arılaş maddalarını çıxırıb itib, aktif uzuqlıqını quyuldurub, təbiyyətini mötidil qıldı. 20 neçə ildən buyan doğruluq ösümlük qarqılıq bədənin qüvvətləşinə asas qılıb, təbii doğruluq ösümlüklərinin uzuqluq tərkibini saxlab qaldı. Kanfuyan şirkətinin Weichangkang, Zəpə, Huaqingfei qatarlıq məhsulatı, Beijing uzuqluq tədqiqat orunun birikmə meyvi köktat, Zijin Lingji, Ənci qatarlıq yörüşlük məhsulatı var. Sağlam bolaydısınız, Kanfuyan şirkətini tanlan. Sağlamlıq qızıqlıniyyə telefon nömrü 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. Hər qaysi nahiyyə şəhərlərdə Kanfuyan məhsulatları məxsus seçiş dükkanı var.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəkdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəkçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
2: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcrinizni ısırap qılğınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yəpla tök ısırap qılıştın saxlanın.
3: Şincan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəkdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəkçilik olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
5: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda har tarafni tuzash markazining o'rni xaritaga kirgizilib, ammo ish bejirganda qorisiga surishd qilmaydigan bo'ldi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Yaqinda Vang Ustam Pichan noyalik jamiyat amonligini har tarafni tuzash markaziga kelib ish bejirib, hayajonlangan holda mundoq dedi. Ilgari bir yerni izlab masalalardan maslahat so'ramoqchi, mojarolarni bir taraf qilmoqchi bo'lsak, qayerga berishni bilmaydik. Başqalardan sorusaqmı, ordunu eniq dəb berəlməkdi. Hazır yan telefonda izdisəklər, qayərgi beriş kərəklikini bilələyimiz, bək qolaylıq boğulay. Pichan nayəsi, aqıl, hər tərətmə tüzəş üstüdə paal izdinib, rəqəmləşdürüş vasitası arqılıq, asasi qatlamını idarə qilişini inçkilişiş, əqli ixtidarlışış səviyyəsini üzüksüz östürdü. Yıqında, bu nahiyə təvəlik rayondaki hər tərəfləmə tüzəş mərkəzinin mülazimət oranının bəydu xəritisi, qaudu xəritisi qatarlıq supuladı körünmə halətdə muvaffəqiyyətlik torğu çıxırılışıq türtkü boldu. Bu, xəliqi qolaylıq mülazimət sistemisi quruluşunun yeni pəlləgi kötürülü gəldəkədən dərək biridir.
0: 6 ayının 13 günü ilgiri amma hər tərəfləmə tüzəş mərkəzinin mülazimət oranını eniq bilməslik, məsələ soraş qiyin buluş, xata yol meğiştək məsələrə qarata, Pichan nahiyəlik hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi məvqəni xalq üçün xizmət qılış yönülüşü qoyub, oranını körgülü buluduğan qılıb, dəriyətini özdürüş quruluşu xizmətini başlap, təvəlik rayondaki hər tərəfləmə tüzəş mərkəzinin mülazimət oranını umumiyyüzlük rədki turğuzub təkşürüb, coğrafiyyəlik koordinatını dəl cayda toplab, adres, funksiya, iş beciriş vaxtı, alaqlışış telefonu qatarlı quçurlarını törmü-törüm mükəmməlləşdürüb, təkşürüb bekitib yuqurğu yollab, supa təkşürüş arqılıq, bəydu xəritisi, qaudu xəritisi supsıda muvaffaqiyyətlik halda rəsmi torğı çıxardı.
1: Pichan nayalik partiya komiteti, siyasi qanun komitetinin muamil şujisi Dınvın Yau mundaq bildirdi. Amının ən əməli, ən təxirsiz kiçik işlərdən başlayıb tutuşda çıxın turub, rəqəmləşkən vasitəgə tayınıb, mülazimət yollarını kengaytıb, amını işini tepeş, adəmini toğru tepeş, işini beceriş imkanətigi iki qıldıq. Biz mülazimət oranı uçurunu daimliq qoğdab, xəlqi qolaylıq mülazimət tədbirlərini sicil əlalaşdırıb, hər tərəfimi tüzəş mülazimətini həqiqi türdə amının könlüdəki dək qılımız. Aqıl, hər tərəfimi tüzəş quruluşunu üzlüksüz çoğunqırlaşdırış arqılıq, xəliqi qolaylıq mülazimət sistemisini mükəmməlləşdirib, amının zidiyyət tələblərini yuqarı önümdə həl qılıb, təvəllikdiki amının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexətərlik duyğusunu küçəytimiz.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bulsan elab alaylı.
2: İksatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.
1: Hürmetli radio anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin havaraydın məlumat birimiz. Ürümçidə ötkünçü yamğur yağdı, temperatura 21-28 Celsiya gradus qıca. Altayda azraq yamğur yağıb keyin hava etçiladı, temperatura 20-29 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə azraq yamğur yağdı, temperatura 18-32 Celsiya gradus qıca. Qulcıda oturhal yamğur yağdı, temperatura 18-33 Celsiya gradus qıca. Bortlada azraq yamğur yağıb keyin hava bulutlanadı, temperatura 18-30 Celsiya gradus qıca. Qarmayda azraq yamğur yağıb keyin hava bulutlanadı, temperatura 24-32 Celsiya gradus qıca. Köytünde azraq yamğur yağıb keyin hava bulutlanadı, temperatura 22-33 Celsiya gradus qıca. Şehanzıda azraq yamğur yağdı, temperatura 24-33 Celsiya gradus qıca. Sancıda azraq yamğur yağıb keyin hava bulutlanadı, temperatura 23-30 Celsiya gradus qıca. Qomulda azraq yamğur yağıb keyin hava tutuladı, temperatura 21-28 Celsiya gradus qıca. Turpanda azraq yamğur yağıb keyin hava tutuladı, temperatura 25-31 Celsiya gradus qıca. Korlada azraq yamğur yağdı, temperatura 19-28 Celsiya gradus qıca. Aqsuda azraq yamğur yağdı, temperatura 17-32 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutlu bulup keyin etçiladı, temperatura 21-34 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutlu, temperatura 22-36 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava tutuq, temperatura 22-34 Celsiya gradus qıca. Ürümçide ötkünç yamğur yağdı, temperatura 21-28 Celsiya gradus qıcı buludu, 4-5 bal, qarbi şimal şamını çıxıdı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mulazimət prinsipi.

Hörmətlik radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının qanunsızgı həmrah proqramız boyunca anlıqış bərduq yaxdırıb, anlıqınınlağı rəhmət. Teximi göb məzmunlarını siz yenə Solution terminalını çürüb anlısınız buludu.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqıcılar gülün vatkan yezi kentlərgi nəzəri səyibimizin davamlaşdırımız. Tumuz yaz məzgildə Şincağının ərqəsi caylırıdki şabdolluq bağlarda meyvələrdən uxşiyyət ətrafı tarılıb, şaqlar meyvələrgi lıqdı oldu. Bugün kündə bazarqı sılınğan yığın şabdollar əmdə yerlik ənəvi şabdol, tüklük şabdol qatarlıq qoğunu soğurtlar bolmasdın, bəlki sırtın kirgüzülgən nurğun əla süpətlik şabdol soğurtları qayt-qaytısına qılıb östürüş və köngül qoyub yetiştiriş arqılıq bu sortlar Şincağda moqim yil startıb, texmi qaltı sorti və təmigi tayınıb şu cayının şabdol kəsbinin umum yüzlük yuxur kötürülüşüge türkü bu oldu.
2: İlgiri Şincağının şabdol sorti birli xil bulub, dehqan ailelerinin östürüşdün qıladığan kirimi umum yüzlük yuxur əməs idi. Bugünkü kündə sort kirgüzüb yaxşılaş və östürüş texnikisinin özlüksüz tərəqi qılışıqa əgişib, şabdol sorti künsiri mollaşdı. Beijing, Pingo rayonunun əla süpətlik Gotao şabdolu, sırtqı görünüş çıraylıq, tügmə toğıçı, qatarlıq özgəcə yeni sortları kəyni-kəyindən maqallışıb, mol hosul elindi. Sırtqı görünüşü körkəm, təmi yaxşı bolğaçqa, nurğun caylardaki bazarlarda yaxşı setilib, şabdol östürgücülərini, məhsulat və kirimini əqiqi aşırış imkaniyyətigə egi qıldı.
1: Hazır Manas nayısının Liangzhouhu bazarı, Shi Liangzhouhu kentinin tügme toğıcı pişip üzüş mezgilige kirdi. Dehqanlar yığış ayrı sandık kaçlaş bilen aldıraş boldı. Toğaçlıkta tutaş ketken toğaç dərəqləri yeşillikka pürkengen bolup, meyveler may bağlap pişip şaqlardaki çıraylıq tügme toğaç nurgun soğudgarını kilip tallap seçbilişki jalıp kıldı. Bütün kent boyca 1600 mu yerdi şaptol özdürülgen bulup, pen tau toğaç şaptol qatarlıq 16 kıl sortunu öz içik alıdı. Bunun için de tügme toğaçının ilgilgen yer külümü 200 mu bulup, her kilogramının bazardık seyitliş bahası 25 yuan.

0: Kanfuyen şirkəti 23 yıldan bu yan yeməklik arqılı quvvət toluqlaş, həm yeməklik, həm doğru qılındığa materiallarını tallab işiltişdə çıntırıb, yaxşı bahağa erişib gəldi. Malina, Mugua, Suleylisi, Alqat, Şakakul qatarlıq köpxıl doğruluq ösümlüklərini tallab ilmi tənşidi. Hüceyir divarını buzub taşlab saplaşdırış texnikisini bütün cəryallı qollanıb, doğruluq ösümlüklərinin hüceyir divarını buzub taşlab, arılaş maddalarını çıxırıb itib, aktif uzuqlıqını quyuldurub, təbiyyətini mötidil qıldı. 20 neçə ildən bu yan doğruluq ösümlük arqılıq bədənin quvvətləşməsinə əsas qılıb, təbii doğruluq ösümlüklərinin uzuqluq tərkibini saxlab qaldı. Kanfuyen şirkətinin Weichangkang, Zəpə, Huaqingfei qatarlıq məhsulatı, Beijing uzuqluq tədqiqat orunun birikmə meyvə köktat, Zijinlingji, Ənji qatarlıq yörüşlük məhsulatı var. Sağlam bolay desəniz, Kanfuyen şirkətini tanlaq. Sağlamlıq qızıqlıqlıqlıqlıqlıq telefon nömrü 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Hər qaysi nahiyyə şəhərlədə Kanfuyen məhsulatlarının məxsus seçiş dükkanı var.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, Guji yasalması. Qoşumçu material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şıltıldır. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nömrü 300-427-05-007 Məsləhət soraş telefon nömrü 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçu material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küşəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nömrü 300-427-05-007 Məsləhət soraş telefon nömrü 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçu material yok. Şekli kapsul.

Yaqında Şinjang Boşiran aqli iqtidarlıq yezi egilik maşinaları paychaklik şirkti tədqiq qılıp eçip işləp çıxarğan yuqarı dərəcəlik aqli iqtidarlıq yeni energiyalik traktorunun pütüp çıxışı Şinjangnın yerlik yuqarı dərəcəlik aqli iqtidarlıq yezi egilik maşını çapdıqlarını tədqiq qılıp eçiş Yasaş iqtidarıda yeni bösüş hasıl qılınğanlıqıdan derek berip zamanevi yezi egilikinin süpütini östürüp önümünü aşırış. Yuqarı dərəcəlik yezi egilik maşınları kəsbi eksport tərəqqiyatına güclük quvvət qoşdu. Ürümçi Boşiran şirkəti Şinjang Boşiran pay şirkətinin toluq məbləğlik bal şirkəti olub, diqqətni yuqarı dərəcəlik aqli iqtidarlıq yezi egilik maşınlarını tədqiq qılıb etiş, yasaş və setiş mülazimətigə qaratqan. Növbəttə Ürümçi Boşiran şirkəti işləp çıxırış bazısının yıllıq işləp çıxırış iqtidarını 1500-ə yetkizişni planlığan bulub, həmmisi 400 at küçü dərəcəlik yeni energiyalik traktorlar ikən. Şirkət traktor işləri bölümünün baş direktori Liu Fuling mundaq dedi. Dərəcəsiz sürət özgərtişini əməlgə aşırğılı buludu. Dərəcəsiz sürət özgərtiş jarayanında batareyanın işqə kirishtirilishi mexanikalik ünümni ən yuqarı çakka yetkizishga kapalatlik qilib, xeridarlarga qaltıs haydash sınıqı ilib keldi. Bu traktor aqli iqtidarlishish alohidaligiga ega bo'lib, AI texnikalik yordamchi haydash sistemasi o'rnatilgan. Shoferlarning traktorni haydash jarayanida to'salg'ulardan saqlanishiga yordam berib, odam bilan traktorning bexatarligiga kapalatlik qiladi. Traktor işçidiki 20-dən artıq senzor may sərbiyyatı bilən hərəkətləndirgüçü küçünü ən yaxşı maslaşdıralaydı. Ürümçi yuqri yeni texnikalik kəsiblər tərəqqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu, sanayət və uçurlaşdırış idarəsi partiya qrupsının muamin şocilsi, idarə başlıqı Ma Hongjian monolarını bildirdi. Şinjang Erkin Soda Sanaq rayonu, Ürümçi Bölek rayonu, yuqarı yeni texnikalik funksiyalik rayon bölükünün rayon bekitmesi və siyaset əvzəlliki Boşiran'nın 400 at küçü dərəcəlik yeni energiyalik traktorunu sırtqı çıxırışqa yardım berdi. Tamojnadan ötküzüşünü kolaylaştırış, çigra halkıgan həmkarlaşıp ecivitişini noxtada sınaq qiliş qatarlıq siyaset əvzəlliklerden toluq paydılınıp, karxananın eksport tənərxini tövəllətib, tamujnidin ötküzüş önümünü östürüşgə yardım berib, yuqarı dərəcəlik yezi egilik maşını japtıqlarını Otra Asiya, Qərbi Asiya qatarlıq bazarlarga eksport qilishini küşlük terek bilən təminləydi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elə balaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub,

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilm-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: intihalları bilen bolgan almaştırış hemkarlıkını küçeytip, devletin energiya bihaterlikigi kapalet kılış üçün Şincan karhansının töhpüsünü bağlı koşumuz. İgilinişçe, Şincan'daki kömürnin mölçerdeki zapas miktarı 2 trilyon 190 milyar tonnığı yetip, memleket boyunca zapas miktarının 40%'ini ilgilegen. 2025 yılı Şincan'da taş kömür mahsulatı 556 milyon tonnığı yetip, Şincan'ın kömürünü sırtkı yötkeş miktarı 140 milyon tonnığı mukimlaştırılıp, memleket boyunca 20 ülke avtonom rayon şehrinin energiya teminatı mukim kapaletlendirilgen. Jongo kömür toşuş setiş cemiyetinin muavin başlığı Zhao Jianguo, bu kitimki yermenkinin kömür kasp zancirinin yukarı tövən ekimedeki karxanlar üçün yukarı ünümlik almaştırış supsa hazırlap, devletimiz kömür kaspinin imkaniyetlik sicil yukarı süpetlik tərəqiyatıga yeni erketlendirgüçi küş koşudigallıqını bildirip mundaq dedi. Şarkı Jongar, Turpan Komul, İli, Kucha Baydın ibaret 4 çoğun tayyar kömürliknin baylıq zapsı zor. Qezi şaraiti yaxşı bolğaşqa memleket boyunca işləp çıqırış ixtidarı zapsini rayon halkıgan ciddi işlarığı taqabıl turuş, yötkep işiltiş. Kömürdün may, gaz eleştiki yadroluq orlaştırış rayoni. Şuna kömür cəhətdə toluq kapaletlendiriş rolini omumizlik küçəytib, təminat kapalet qiliş bazı quruluş nətiki otra uzaq müddətlik gelişimgə əməl qiliş nisbitini östürüb, adetki vaqtda muqim təminatiki otra uzaq müddətlik gelişimgə əməl qiliş nisbitini östürüb, adetki vaqtda muqim təminləş, işiltişdə muqim təqsimləş, ciddi vaqtda işilt əlaydıqan buluşdək energiya bihatərliki kapaltı sistemisi bərpa qılıb, kömür bilən təminləşnin eniqlıqı arqılıq taşqi mohitnin eniqsızlıqıqa taqabıl turuş ixtidarıqı igi bolduq.
1: Stansımız xəvri. Bu yıl kirgendim bu yan Qorğas Porti, Jongo, Avropa, Otur Asiya növətçi poizi qatnışının yuqır pəllə haltını saxlap gəldi. Tünü gün gece bu yıl porttan katnagan Jongo, Avropa, Utr Asya növetçi poyezi 5063 qitimgi yetip, bir belbağ bir yolni yukarı süpette ortak kuruşka küşlük hareketlendirgüç küt koştu. 7. ayının 8. günü saat 16'da maşina üskünüler, avtomobil zapcasları, hava tanşıgıç katarlıq aile elektr üskünüleri lıq kaçılanğan Jongo, Avropa növetçi poyezi Qorğas Tömür Yol Portu'dan asta-asta çıkıp Gruziyaya karıp yürüp gəpti. Qorğas'taki məlum əşya obrot şirketinin kəsbi işlar direktori Ma Meylian əhval tonuşturup mındaqdırı. Bugünkü kündə Jongoda yasalğan barğansıri köp məhsulatlar Şincan Tömür Yol Portu'dan Otur Asiya və Avropa pazarlarına yüzlənganlıqdan biz vakaletçilik qılğan növətçi poyizinin kəsib miqdarı körnərlik aşdı. Bulubmu tavar avtomobil və avtomobil zapcaslarına bolğan ehtiyac zor bolğaçqa, bu yıl şirketimiz vakaletçilik qılğan növətçi poyiz 800 qitimdən eşib, bulturqi şu məzgildikdən 24% aşdı. Qorğas Tömür Yol Porti Vokzali bu yıl meşgulat dalqısını aldığı sürüş, Aqıl Tömür Yol Porti bilen təvəllik boyca tamujnidin tez ötküzüşünü birleştiriş əndizisini çoğunqırlaştırıp, həm Qazaqstandaki tömür yol tarmaqları bilen bolğan maslişini yanımı küçə edib, növətçi poyizlarını olmaşdırıp səpləş, təkşürüp dəlilləş, tamujnidin ötküzüşdə yoçıqsız cipsilaşdırışını işqa açırıp, növətçi poyizinin kündilik otrica qatnaş qeytim sanının 27-dən köp bolışını saxlap, otur hesab bilen her 2 saatte çeğradın kırıp çıkıdığan bir Jongo Avropa növetçi poizini almıştırıp səpləşini tamamladı. Ürümçi Tömüryol İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Qorğas Vokzali Bihatar İşləp Çıqırış Komandallıq Mərkizinin muavini müdiri Sai Guangshu mundaqdırı. Yıqındım bu yan Jongo Avropa növetçi poizida her günü toşulgan hava tənşügüç 2000'dan artıq boldı. Biz toşişini, təşkilləşini əlalaşdırıb, aldın uçur almaşdırıb, tamıcını tarmaqları bilən zic həmkarlayıb, Jongo Tömür Yolu rəqəmlik port 95306 sistemisinin yaxşı paydalanıb, portda tamıcının ötküzüş vaxtını ən tez bolğanda 30 minut içində buluşqa qısqartdıq.
0: Stansımız xəvri. Avtonom rayonluq partiya komiteti təşviqat bölümü Avtonom rayonluq ictimai pen sahəsidikilər birləşmisi birlikdə baş bulub uyuşturğan Bəxtimni sizgi sözləb berəy temisidiki ikinci növətlik Şincan dehqan

0: арқылық фанжин сиясетлеріні тарқытыш. Нақшы арқылық сиясет нәзәриялеріні түшендіріштін ибарет тәшвік қылып түшендіріш әндізісіні ижади яратып, партияның халыққа нәп еткізі сиясетлеріні тәшвік қылып, қанун білімлеріні умумлаштырды. Ашли езісі, Аққу кішік базарының ахалысы Мәдияр Асқар бұл қыл тәшвік қылып түшендіріш әндізісіні интайын яқтырғалықыны ейтіп мұндақтыры. Қазақ милетінің ән-әнви терімі ейтші білен, әқтәліп қанун дәстурының мәзмұныны бірләштіріп ұрылаш мәнді әң чонғыр тәсір қалдырды. Нақш тексті аммебап түшін ішіккен. Ейтшіні өгініш білен білі, алақыдар білімлеріні біліп алдым. 2003 yılı Jarqınbek Nasyolla başlamçılıq bilen Aqınlar eytişini alahidilik kılgan Darqan Ədəbiyyat Sənət təşviq qılıp düşəndiriş ətirdini baş bolub təşkilləb qurub, təşviq qılıp düşəndiriş supsini kigiz öynin aldığa, otlaqqa yötkəb, dombura çelib naqşı eytiş. Aqınlar eytişi qatarlıq sənət şəkilləri arqılıq partiyanın icadi nəzəriyəsini yetgözüb, çoğun davlilarını adətki paranlarga aylandırdı. Көп yıllardan bu yan cəmi 2000 meydandan artıq pahaliyyətini qanat yaydırıb, 50 nəcə əsər icat qılıb, 500 min adam qitimdan artıq ammağa nəp yetgözdi. Jarqınbek Nasyolla mundaqdırı. Nəzəriyəni təşviq qılıb, düşəndürüş ömürlük iş. Amma anlaşnı xalaydıqan, anlap düşünələydiqan, isinə çın tutalaydıqan usulunu qollanış gərək. Mən kiçkimdən çarvicilik rayonada çoğun bolğan. Çarvicilərinin ihtiyacını nahayti eniq bilimən. Partiyanın yaxşı siyasetini çarvicilərinin qəlbigi yetküzəlisəmla, hər qanca capa tartsam mu ərziydi. Көп yıllardan bu yan Jarqınbek Nasyolla yazğan 60 neçə xalq içi sənət əsri toplanğan Yilyan Shen Teği Sadası Çarvichilik rayonunun mədəniyyət özgürşini xatırlaydıqan qimmətlik arxıbqa aylandı. O, kollektivni yetəkləb, Jongo xalq naqşılları körüge, Deniz Boğzi işki qırgıqının mədəniyyət almıştırış pahaliydiga qatnaşdı. Təklifki bina ən 2025-ci yıllıq Fujian ölkəsinin bahar bayramlıq köngül eçiş keçilikigə qatnaşıb, tırışqandıla muvaffaqiyyət qazanğılı boludu namlıq naqşı arqılıq Fujian bilən Şinjanın çoğunqır muhabbetini ifadılıdı. Şundaqla Dombura sənitini bütün məmlikətgə yüzləndirdi. Onun türkisi də, Aşli yezisi də, iştin sırtqi ədəbiyyat sənət təşviq qılıb düşəndiriş ətirdədən 13 kisi yetişdürülüb, həmmi cayda təşviq qılıb düşəndirilgən, həmmi kişi qatnış alaydıqan buluştək canlıq vəziyyət şəkilləndi. Bu yeza, Abdonum rayon boyuca xəliq içi mədəniyyət sənət yurtdi. Yezilik mədəniyyət punkti Abdonum rayon boyuca birinci dərəcilik mədəniyyət punkti bulub bahalandı. O, özümü ilgiri keyin Abdonum rayon boyuca dağlıq təşviq qılıb düşəndürgücü. Sancı oblasti boyuca Millətlər İttifaqlıqıdaki ilğar şəxs. 2025-ci yıllıq Jongodaki yaxşı adam qatarlıq şərəflərgə erişdi. O, təşəbbüs qılğan pidayılar mülazimiti türü Abdonum rayon boyuca ən yaxşı pidayılar mülazimiti türü digən namğı erişdi. Zor şan şərəf aldıda o mındaqdırı. Şan şərəf ötmüşkə mənsub. Mən pəqət partiyanın yaxşı siyasi cəhətdiki, adətdiki bir təşviq qılğıcı, yetküzgücü. Çarvicilər ehtiyaclıq bulsula davamlıq eytib sözləymən. Azazi qatlamdiki iş urnımda çın durub, ömür vayət üntinsiz töhbə qoşumən.
1: Əmdi, mehir muhabbətkə tolğan Tian Shan, Şincangın inşallah yardan beriş ızınaları səyibimiz boyca anıtış berimiz. Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Şinjanğı yardan beri vatqan oqıtqıçı, Ningbo Daşöy'nin profesori Li He Shang, Deniz Boydan Tian Shan'nın janubığı kelip, Şinjan tabii pen ve sanat pelleri şöyenide izcil çın turup işlep, kasp tesis kılıp, yerlik oqıtqıçılarını yetiştirip, şu jay üçün ketmeydiğen oqıtqıçılar koşuğunu berpa kıldı. Şinjan tabii pen ve sanat pelleri şöyeninin yemeklik kasbi tecrübe hansı da Oqıtqıçı, oqıqıçılar ilğar təcrübə üskünlərdən paydalanıb, öginiş tədqiqatını qanat yaydırdı. Ningbo Dashunun Professori, Xinjiang Tabi Pan ve Sanat Pelleri Shuyanının Peşkadam Oktukçisi Li He Shang, 2018 yılı bu yerge kelip Yemeklik İlmi ve Kuruluşi Shuyanı kurdi. Aynı çağda Shuyanda üçlü oktukçı bar idi. Tecrübəxanı yok, oktuş asası aciz idi. O mındaq dedi. Şinjanga yardan beriş uzak mezgillik iş. Asas kancı aciz yerge teximi çoğunkor ve emeli işleydiğen adam lazım. Oktukçılar koşununu küçeytkendila Şinjanga hakiki yardan bergili buludu. Li Hexiang 2021 yılı 8. ayda 3-20 yıl davamlaşkan Şinjanga yardan beriş vazifesini ahırlaştırıp Ningbo daşöge kaytıp pensiyaga çıkış resmiyetini becerdi. Şinjan Tabi Pen ve Sanat Pelleri Şöyani, Yemeklik İlmi ve Kuruluşu Şöyani yenili kurulgaşka mutakassız profesorlar kemçiliydi. Şuna Şinjan Tabi Pen ve Sanat Pelleri Şöyani, Li Hexiang'nın mektepki kaytıp işlep, mektepnin hizmetini davamlı kollayışını ümit kıldı. Aslında Cembulu Şatlıkı'dan bahirin alaydıgan Li Hexiang yeni bir kitim Şinjan Tabi Pen ve Sanat Pelleri Şöyani'ye kayıtıp hazırgıcı işlep gelmekte. Li Hexiang mevkani Şucay'nın kasp ihtiyacı'ı koyup, Şucay'nın ahvalı'ı karab kasp kuruluşu layihası tüzüp, yemeklik türdeki toluk kuruz kasp'ıdan üçünü muhabbetlik iltimas kılıp, Cenubi Şinjan'daki Ali Mektablarının kasp cahetliki kemtiklikini toluk ıldı. Yana mektep dercilik, ala süpetlik derslikten üçünü berpa kılıp, dikkatini okutukçılar koşunu yetiştirişke merkezleştirip, yaş okutukçılarını yetiştiriş layihası tüzdi. Bugünkü günde yemeklik ilmi ve kuruluşu şöyeni de ölçemlik tecrübe hanıdan 12'si, 56 okutukçı, 1200'den artık okuyucu var. Şinjan Tabi Pen ve Sanat Pelleri Şöyani Yemeklik İlmi ve Kuruluşu Şöyani'nin yaş okutukçısı Zhang Xiaoyan mındak dedi. Li Profesör ızcıl bizni yetekleb geldi. Her mevsimde dersimizni anlap, bahalap, yetekçilik kılıp derslikimizni tüzdip yerdi. Bizni okutuş müsabıkalarına katnaştırdı. Xeyli köp yaş okutukçı Abdınım Rayon derecilik mükafatı erişti. Li Hexiang Aqsu'yı dəsləb tikəlgəndə bu yerdəki addi sadda xalq örüb adeti və oquqıçlarının bilimgi təşna közlərdən çoğunqırı təsirləngən idi. O, hər məvsümdə dərs ötüşdə çıng turdi. Nəç ildən buyan 5-dən artıq dərsliknə ötüş vəzibsini, hər ili 6-dən 8 gecə oquqıçının oqış bitkizüş ilmi maqalçıgi yetəkçilik qiliş xizmətini üstüge aldı. Onun tərbiyələb yetiştirişi nəticəsi də oqış bitkizgən nurğun oquqıcı Şinjanlı qilib Şinjanlı gülləndirişini talladı. O mındaq dedi. Bu yerdə işləşni Çin qalbimdən xalqaşqa Şinjanğa marib cəhəti yardan berişni öz ixtiyarlıqım bilən talladım. Bu güzəl yerdən ayrılışqa gözüm qıymaydı. Özüm işləyəlaydıqan fırsatdan paydalanıb Şinjanın marib işlərğa köprək əməli iş qılıb berişni oylayman.
2: Şinjan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbri. Yaz bəsli yetib gelişi bilən İli oblastının sayahət istimal bazarı sicil canlandı. Qulcu şəhrədəki İli Koni şəhər mədəniyyət sayahət rayonu Tekes nahiyəsindəki Liciye Koçsi qatarlıqlar vəkillikdəki özgəçə koça rayonları sayahətçilər daqa qılıdğan qızıq nöqtəyə aylandı. İli Koni şəhər mədəniyyət sayahət rayonunda hər günü sayahətçilərin ayığı üzülməydi. Ғайри мадди мәдәният мұрасылары һөнәрвәлләре мәдәнияте баш темы кылынган чөкмә сынаш көчсе ярқын нуктага айланды. Бу ярга көп милләтнең һөнәр сәнәтегә җанлык варислык кылыш ва ярлык хас маркаларны үз ичиге алган 28 дукан, 16 ғайри мадди мәдәният мұрасылары маркасы топланган. Саяхәтчеләр Pujiang qeyri-maddi mədəniyyət mıraslarını sınaş sarıyıda, ən-ənvi xurum yasaş yünlərini sınab, qoy tersiga dağılab besilgan rəsimlər, terdi yasalgan tonlatqı çaplaqları qatarlıq mədəniyyət icadiyyət məhsulatlarını tallab seti valaddi. Liyoninlik sayahatçi Chen Xuanyi mundaqdiri. İlgiri bularını sınab baxmağan, əmdi yenimizdila qeyri-maddi mədəniyyət mıraslari hünər sənitini sınab baxalaydıgan və ularga varislik qılalaydıgan bolduq. İlov oblasti bu yıl kirgendin buyan medeniyet bilen sayahatçilikning yuqurilishini zo'r kuch bilen olg'a surib, xalq urf odati, g'ayri moddiy madaniyat miroslarini sinash turlarini yo'lga qo'yib, o'zgacha ko'cha rayonini har qaysi millatlarning orlishishi, almashtirishi, yuqurilishini namoyon qiladigan jonliq ko'znakka aylantirdi. Tekes nahiyasidagi Lijie xalq urf odati piyodalar ko'cha rayoni shu joyning asli ekologiyalik ko'cha qurilmasi va xalq urf odati qiyofatini to'liq saqlab qolgan bo'lib, sayohatchilarning Tekes nahiyasini behuzur sayli sayohat qilishidagi yadroliq daka joyiga aylandi. Gansuliq sayohatchi To'y Xiaoyan Jiangyu sapalchilik hunari sarayida sapal va farfur buyumlarini yasashni sinadi. O muhbirga mundaq dedi. Öz qo'li bilan sapal va farfur buyumlarini yasasa bek qiziqarlıq ekan. Ham besimni yeniklatgili, ham yasagan bu kichik zinat buyumlarini uyga elib ketgili bo'ladi ekan. Lijie ko'chasining kayfiyati nohayti yaxshi ekan. Nurg'un qiziqarlıq turlarini ham bu yerning xalq urf odatini cho'kma sinig'ili bo'ladi ekan. Tekes nahiyasi sayohatchilik kasb holatini beyitish, sayohatchilarning sinash tuyg'usini o'stirish uchun Lijie ko'chasining supitini o'stirish, o'zgartishni sijil olg'a siljitib, madaniyat sayohatchilik mahsulotlari va kasb holatini beyitib, an'anaviy xalq urf odati ko'cha rayonining yangi hayotiy kuchini urg'itdi. Tekes nahiyasi Tekes bozorliq partiya komitetining a'zosi Mekirmay Bektorg'an mundaq dedi. Bu yil sapalchilik qo'l hunarvanchiligi, tadqiqot, o'rganish qatorliq o'zgacha sinash kasb oltini o'z ichiga olgan cho'kmi shakldagi madaniyat sayohat turini nuqtaliq to'liqladik. Keyingi qadamda g'ayri moddiy madaniyat miroslari xalq urf odatini sinashni sijil cho'nqur qezib, ko'cha rayoni muhitini a'lolashtirib, yurishlik mulozimat asihalarini mukammallashtirib, ko'cha rayonida madaniyat sayohatchilik kasbining supti darajasini o'stirishga turtki bo'lamiz.
1: Stansimiz muxbirlari Wang Ying Nimgir xabar qildi. Jongo Janub aviatsiya sherikdi. Tunogindan boshlab Ürümçi Tianshan Xalqara aeroporti bilan birlashib, Ürümçidan yo'lga chiqqan Janub aviatsiyasining barliq davlat ichi navbatchi aeroplanlarida uchishdan 15 minut ilgari aeroplanga chiqilib olish mulozimatini yo'lga qo'yib, keng yo'lovchilarni yozliq ta'tilda texmi go'zal, texmi qulay safarga chiqish ta'sirotiga ega qildi. Uchishdan 15 minut ilgari aeroplanga chiqilib olish mulozimati Jongo Janub aviatsiyasi sohada tonji bo'lib yaratgan ijodiy mulozimat. Bu mulozimatda yo'lovchilarning ehtiyoji asos qilinib, aqllashgan texnikaning darajasini o'stirish va kasb islohoti orqali davlat ichi fuqarolar aviatsiyasi kasbida umumiylik uchishdan 30 minutdan 40 minutgacha burun aeroplanga chiqish rasmiyatini bejirish mulozimatini to'xtatish odatini buzib tashlab, an'anaviy aeroplanga chiqish rasmiyatini bejirishni to'xtatish vaqtining yo'lovchilarning vaqtini o'zgartirishiga qo'yilgan cheklovini azaytib, texim ko'p vaqtni yo'lovchilarga qoldirish maqsad qilingan. Yo'lovchi Huang Li Rong mundaq dedi. Nurg'un vaqtimizni tejab qoldi. Ilgari uchishdan 30-40 minut burun aeroplanga chiqib bo'lish kerak edi. Hozir 15 minut qolgandimi ulgurgili bo'ladi ekan. Bundoq bo'lganda bizning Ürümchiga kelib aeroplanga chiqishimiz, aeroplan olmishimiz, jumladan safarga chiqishimiz nihoyat qulaylashdi ekan. Jongo Janub aviatsiya sherikti, Shenjiang shoba sherikti, yer yuzi mulozimat kapolat bo'limi, aeroplanga chiqish rasmiyatini bejirish ishxonasi shoba atirtining boshlig'i Xu Yaoying tonishtirib mundaq dedi. Uchishdan 15 minut ilgari aeroplanga chiqilib bo'lish mulozimati qoplagan aviatsiya liniyalarida yuk taxt to'yishga havola qildigan yo'lovchilarning yuk taxt to'yishga havola qilish rasmiyatini bejirish vaqti yanila navbatchi aeroplan uchishdan 30 minut burun ayoqlashdi. Yuk taxt to'yishga havola qilmaydigan yo'lovchilarga qarata bu mulozimatda aeroplanga chiqish rasmiyatini bejirish bo'kining rasmiyatlarini bejirishni, ya'ni aeroplanga chiqish rasmiyatini bejirishni to'xtatish vaqt talabi amaldan qoldirildi. Yo'lovchilar faqat aeroplanga chiqish egizi taqilishdan burun, ya'ni navbatchi aeroplan uchishni planlagan vaqtdan 15 minut burun aeroplanga chiqish rasmiyatini bejirish, bexatarlik tekshirishi va aeroplanga chiqishni tamomlasa bo'ladi. Chaqliq o'rindiqliq yo'lovchilar, harakati qulaysiz yo'lovchilar, tonji qitim aeroplanga chiqqan yo'lovchilar va cho'nglar hamroh bo'lmagan bolalar, amildorlar qatorliq barliq alohida mulozamat ehtiyoji bor kishilar to'pining aeroplanga chiqishiga yetar

0: Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Goyuyan'nın daimi işlər yığınıda xəlq sağlamlıqının 15-ci 5 yıllıq yerik planı qarab çıxıb maqullandı deyən xəbər diqqətlərdə buludu. Nemi üçün qorsaqnın semizliki bütün bədənin semizlikigə qarğanda yürək teximiz ziyanlıq deyimiz deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə yan telefonga tok qaçılğanda qızıp kəssə temperaturni qandaq tövəllətiş kerek deyən məzmun diqqətlərdə buludu. Radio anlıqıcı dostlar, əmdə diqqətlər proqramımızın təbsili məzmunlarda bolsun.
1: Sağlamlık haberleri.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Bu programımızın istansımız bilen Abdonom rayonluk Sahiye Sağlamlık Komiteti birleşip başqurgan. Hürmetlik radio anlıqçılar bu sahibimizde nemi üçün qorsaqnın semizliki, bütün bedennin semizliki qarğanda yürekke teximiz ziyanlıq deyimiz degen mezmunda sözdep berimiz. Bazılarının beden iğirliği normal, lekin qorsqı çoğun. Bazılarının beden iğirliği ölçemden eşip ketken bolsa mı qorsqı semiz emez. Zadi qays xil semizlik yürekke teximu tehdit elip geledu. Cevabi qorsqı çoğun semizlik. Yakında bir türlük tədqiqatta bayqilishca, nuqul bədən iğirliqini tüşürüşki qarğanda, içki əzalardaki yağını azaytışının yürək sağlamlıqını qoğdaş roli teximi uzun bolur ikən. Nemişqa qorsqı çoğun bolsa, yürəkke teximi ziyallıq boludu. Qorsaq tüplik semizlik qorsaq qısmıda yağının ziyadı yığılıp qelişini, bolub mu qorsaq boşluqıdaki içki əzalarda yağının ziyadı yığılıp qelişini görstudu. Asaslıq ifadesi qorsaq qismi yoğunaş, bəl aylanması çoğuyuş. Dövlətimizdə ərlərinin bəl aylanması 90 cm-dən çoğ, ya ki şununğa tən bolsa, ayallarının bəl aylanması 85 cm-dən çoğ, ya ki şununğa tən bolsa, qorsaq tiplik semizlik kikirdu. Mütəxəssislərinin tonuşdırışçə, qorsaq tiplik semizlik, qorsaq qismidiki teri astıdiki yağının qelilişşila emez, belki ciger, aşqazan astı biyisi, aşqazan üçe yoli qatarlıq əzalarga vəkillik qılıdikən, hətta arteriya tomurdiki yağmı köpüydikən. 2022 yili cüngo keselliklerinin oldini eliş tizgilləş mərkizinin bir türlük tətqiqatı da 27 min adamni 6 yıl ziyaret qılıp bayqışca bəl aylanması və bədən iğirliqi körsətküçü normal kişilərgi seliştirganda bədən iğirliqi körsətküçü normal, amma bəl aylanması ölçəmdən eşip kətkən kişilərdə ciddi xarakterlik yürək muskul tıqılmısının körülüş xəvbi 85% aşqın. Bədən iğirliqi körsətküçü və bəl aylanması ölçəmdən eşip kətkən kişilərdə ciddi xarakterlik yürək muskul tıqılmısının körülüş xəvbi 56% aşqın. Bəl aylanması normal, amma bədən iğirliqi körsətküçü ölçəmdən eşip kətkən kişilərinin ciddi xarakterlik yürək muskul tıqılmısı xəvbi eşip kətməgən. Addi qılıp etqanda, məyli bədən iğirliqi körsətküçü ölçəmdən eşip kətsun, ya kətmisun, qursaq tiplik semizlik yürək muskul tıqılmısı xəvbini körünərlik aşırıb etidu. Qursaq tiplik semizlik növətdə tövəndiki kesəlliklərinin muhim xətərlik amili dəb qaralmaqda. Cigərini yaqqaplaş. Normal əhvalda adam bədənidiki köp qısım əzalar qorsaq qısmını buludu. Az miqdardiki içki əza yeği içki əzalarını qoğdaydı. Lekin qorsaq tiplik semizlərdə ziyadı köp içki əza yeği cigərdi yığılıp, cigərini yağ qaplaşını kəltürüb çıxırıb, cigərinin ixtidarıqa iğir təsir yetküzüdü. Diabet kesili. Semizlik bədəndə acırılıp çıkan insulin bilen qarşılaşıp, insulinin sezgürlükini aşırıb etidu. Bu xil əhvalda qan şəkərini yaxşı kontrol qilish asan emas. Asanla diabet kesilini keltürüp çıxırdı. Qanda yağ köpüyüp ketiş. Qorsaq tiplik semizlik asanla içki acıratma hormonunun acırılıp çıkışının normalsızlığını keltürüp çıxırıp, içki əzalardaki yağ teximi asan parçılınıp, qanğa kirgen yağ miqdarımı eşip, qanda yağ köpüyüp ketişini keltürüp çıxırdı. Arteriya but qısımın qetiş. Şeker, yağ metabolizmi qalayma qalasa, arteriyanın bot qısımın qetişini tezildi bitidu. Yuqori qan besim, tadisiman yürek kesili, meni qan tomur tosuluş qatarlıq, yürek meni qan tomur keselliklerimi mu asta-asta payda buludu. Beliş tosalğısı. Tədqiqatlardan bayqilishca, qorsaq tiplik semizlik beliş tosalğısı bilen münasibetlik bulup, qan semiz kişilərdə şünçe asan dötlük payda buludu ikən. Көп қыл рак кесілі қауіп қатыры өрләш. Әң еңі тәтқиқатты көрістіліше, қорсақ қысмыдекі семізлік адам бәдінедекі 18 орындекі рак кесілінің пайда болуышыныз бүті білін 10 танасып болуды екен. Мәселен, ашқазан ракі, түз үшчай ракі, жігер ракі, өт йоли ракі қатарлықлар. Нұрғын кіші кішік қорсақ
Fütün bedendeki oruklaş en tes bulgan orullarının biri dep karaydı. Bunun da asaslıqı mundaq işki sebep bar. İçki azalardaki yağ çoğunkuru yoşurungan buludu. Korsak kısmı bedenin başka kısımlarına seliştirganda herket en az buladığan jay bulup, korsak kısmıga asalla yağ yığılıp kalıdı. Yığılıp kalgan bu yağlarının köpüncisi içki aza yeğe bulup, içki aza yeğe çoğunkur yoşurungan buludu. Onun üstüge payda bulgan haman onun terkibideki alfa içki kubul kılgıç tence onu alahide qoğdap, xorap keçiştin saklaydı. Şuna nurgun kişiler

0: Onun belidəki göşni hər qandaq qılıb mı asıltalmay, ağrınğanlıqını daim anlıb durmuz. Texamı asan yağ yığılıb qalıdı. Xizmətnin aldıraşlıqı, oqışının ciddiyliki, qatarlıq, hazırqı zaman turmuş ritmi nurğun kişilərdə uzaq olduruş, uzaq yetiş, hərəkət qılmaslıqdək turmuş adetini şəkilləndirgən. Qubul qılınğan energiya sərfiyyatdan köp bolsa, qursaqqa asanla yağ yığılıp qelip, qursaqnı bargan sıri çoğay tivitidu. Əgər tamaqqa çəklimi qoyuş və hərəkət qılış arqılıq qursaqdiki yağını azaytış üçün nahiyyeti uzun vaqt kəssə, nurğun kişilər dərhal ünümü bulmağallıqını görüp vazgeçidu. Uzaq müddət yığılıp qalğan qursaq qısmıdiki yağını azaytış üçün işini tövəndiki bir qançı cəhətdən başlaş gerek. Birinci, yemek içmek kurulmasını tengşeş. Yağını azaytışta tamakka çeklimi koyup oruklaşkı dayanmasın, ekşice ozukluğunu tengponlaştırışkı doğru gelinim. Yağının kubul kılınışını azaytıp, toyunmağın yağ kislatasının nispetini aşırış, şeker terkiplik, içimlik, yukarı şekerlik yemekliklerini kubul kılışını azaytış. Araq içiştin saklanış, elaspetlik aksıl ve yemeklik talalarının kubul kılınışını aşırış gerek. Aksıl qubul qilishda tövən yağlıq, yuqarı aksıllıq yeməkliklərini asas qilishi, məsələn, tuxum, toxunun töş göşi, beliq göşi, süt qatarlıqla. İkincisi, hər həftədə oksigenlik hərəkət orunlaşdırış. Oksigenlik hərəkət içki əzalardakı yağını azaytıdığan ən yaxşı hərəkət bulub, tez meniş, asta yüğürüş, su üzüş, velisipit meniş, sağlamlıq yeminastikisi, arğamca səkraş qatarlıqlar təvsiyə qılınıdı. Adətiki kişilərinin hər həftədə az digəndə 150 minut otdırxalı sıcıllıqdaki oksigenlik hərəkət qılışı təvsiyə qılınıdı. Üçüncü, adəmni rahat iş qıldırdığan qiyafətini özgərtdiş. İşxana orunduqa yantu yölünüp ulduruş, safada 27 iş qatarlıqlar. Qarmaqqa rahat göründüğün bu qiyafetini uzun vaqt saqlığanda qursaqdaki göş barğan sır köpüyüp, muskul və pəylər zorqıp, hətta yürək öpkinin iqtidarıqı təsir etidu. Xizmət və turmuşda bəlni keyirip, qursaqını yığış halıtını saqlaş təklipi. Qursaq qısmıdaki muskullarını çeniq duruş bilən billə, Bəl aylanmasını kiçiklətiş kimi yardım verdi. Uzun məzgil beşini tövən selib, üstəlgi yetib elib, xizmət qıladığanlar yerim saat xizmət qılğandan keyin orundan durup hərəkət qılsı buludu. Bunundan başqa yol manganda başını kötürüp kökrəkni kerib, iki köz bilən udul qaraş, putnun uçunu udul aldığa qartıp, təbii qədəm eliş. Өрі тұрғанда еңекені сәл ішчегі тартып, құрсақны сәл чың еғіп, еғірлік мәргізіні сәл алдыға қартыш керек. Өрметтік радио аңлаушылар, аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдү. Бел пут тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү Әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдү. Б بەلپ تېلى

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə yan telefonuna tok qaçılğanda qızıp kəssə temperaturunu qandaq tövəllətish kerak degan məzmun diqqətinizdə buludu. Bugün köpçülükə tövsiyə qılıdığan oddiy hərəkət yan telefonuna tok qaçılğanda yan telefonunun ekranını tövənge, arka tarafını yukarıya qartıp üstel yüzü yaki şamal ötüşüdüğün cayğı tekşi koyuş. Yastok, yotkan yaki safa silindisiğe koymaslıq. Yattın çayının beşi daha öy işçinin temperatürsi yukarı bolğa çıka, yan telefonga tok kaçılganda özüdün ısıqlı qasıl bulunu. Eğer arka tarafı tövenge qartılıp üstel yüzüge çapdışıp qalsa, ısıqlıq metal arka taqtıdın tarqılıp ketelmeydu. Batariyanın temperatürsi 45 Celsiy gradustan eşip, batariyanın konurşin tezil tivdudu. Eğir bolğanda tompiyip kelişi, hatta ot ketişi mümkün. Ekran tövenge qarğan vaqtta, arka tarpıdaki metal, ottıra, ramka ve aynak arka tahta yukarıya qarap havada uçuk durudu. Isıqlıq miktarı tabii konveksiyelik ısıqlıq tarqıtıdu. Temperatürsi ottır hesap bilen 5 gradustan 8 gradus kıca töven bulu.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 9. günü, Peyşembe.
2: Avallı hava rayına nazar selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə İli Dəryası Vadisi, Qumul Şəhri və Bordala Oblastırki Tağlıq Rayon, Tarbağatay Vilayetirki Tağlıq Rayon, Altay Vilayetinin Şərqi, Şeyxənzi Şəhrinin Cənubirki Tağlıq Rayon, Ürümçi Şəhri, Sancı Oblastı, Cənubi Şincanın Qərbirki Tağlıq Rayon, Xudən Olayidi, Aqsu Olayidi, Bayınqulun Oblastırki Tağlıq Rayon, Turpan şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonları da azraq yamğur. İgiz tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Cənubi Şincan uymalıqının uddura şərqi qısmada 5 bal ətrapıda qiybaş şərq şamili, 7 bal ətrapıda ötkinci boran çıxıdı. Qısmən caylarda oxşumğan dərəcədə qum boranlıq, çan tuzanlıq avarayı görülüdü. Şincanın başqa caylarda hava ucuq yaki bulutluq bolub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə ötkinç yağmur yağıb keyin hava bulutluq buludu. Tövən temperatura 19 Celsiy qradus, yuxarı temperatura 30 Celsiy qradus buludu.
2: Əmdə bu qitimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Abdınım Raylıq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti yığını içib, baş şuvici Xi Jinping'nin mühim yol yorqının ruhini ögəndi, ızcıllaşdırdı. Şincanın kəlkündən müdafiyəlniş, apət zeynini yeni hiltiş, apətin qutquzuş qatarlı xizmətlərini yanımı mühakimə qılıb uğurlaşdırdı.
2: Baş şuji Xi Jinping'nin Dövlət Pən Texnika Mukapati yığını, İşki Akademiyanın Akademiklar yığını, Congu Pən Texnika Cəmiyyətinin 11-ci qitimliq məmlikətlik qurultuyda qılğan mühim sözü, Avtonom rayondaki pən texnika xizmətçiləri arasında qızğın inkas qozğıdı.
1: Мәмлекет бойынша 2026 жылдық yazlıq көмір саудасы ярмаңкесі Үрімчіде башланып, көмір байлығы әвзәлігіне чоңқыр қазып, Шинжаңның энергия кәсібінің дәрежесін өсіруге күш қосылды.
2: Тамыжнын өткізуш сүрәті тезлетіліп, мал мақтары ашты. Bu yıl Qorğas porti arqılı qatnağan Jongo, Yevropa, Uttır Asiya növətçi poyizi 5000 qetimdən aşdı.
1: Bəxt Yurt şevisi de bayan kılınıp, gülleniş neticeleri emeli işleş arkalık sızıp çıkıldı. Bəxtimle sizgi sözləp yeray temizdeki ikinci növetlik Şincan Dehkan Çarvıcılar İqayi Sözləş Musabıqısı muhabbetlik ayaqlaştı.
2: Ningbo'dan Şincan'a yardan berişke kelgen oqtıkçı, Cənubi Şincan'a işkikettin berip, Şincan'da yıldız tartıp, ketmeydiğen oqtıkçılar koşuğunu bərbaqlışta küt koştı.
1: Əmdi haberler anlanlar.
2: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti bugün çüşdün burun yığın açdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaujan yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin kəlkündən müdafiəlinish, apətdən qutquzuş xizmətiki bərgən mühim yol yorqının ruhi əstaydıl öyünildi, izcillaşdırıldı. Yığında munular təkidləndi. Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğurlaşdırmasını umum yüzük izcillaşdırıb və əməl iləşdirib, xəliqni, hayatlıqni həmmidin ələ bilişdə çın turub, tövən çək təpəkkuri, axırqi çək təpəkkurini puxta torğuzub, bixutluq ideyəsi və tələy sınaş psixikisini qət'i yeğib, hər vaqt xatırcan bulalmaydıqan məsuliyyətcallıq, zimmigi eliş bilən kəlkündün müdafiəlniş tədbirlərini puxta inçkə əməl iləşdirib, abəttin müdafiəlniş yeleniş, apet ziyinini yenikletiş, apetin kutkuzuş hizmetini puhta yakşı işleş. Xevip xeter, yoşurun xevipini bir mi bir tekşürüp tügütişini kən kanat yaydırıp, su ambri dambizi, derya tosmesi, qiyan eğizi, sayahat mənzırı rayonu, şehirlerdeki oyman, belvaq qatarlıq, nuxtılıq rayon ve nuxtılıq uğrularga çın qadılıp, alı qoymay bir mi bir tekşürüp, tüzeşini yanımı küçeytip, xeterlik əhval, yoşurun xevipini baldur bayqaş, baldur bir tərəp qiliş, baldur tügütişke, həqiqi kapalatlı qiliş. Апетни текшүрүп өлчөш ва унундан сигнал беришни күчөйтүп, маалымат, сигнал учуры ва хавп хаттар эскертмесин вактыда дал эйлан кылып, сигнал учурун эң кыска вакытта һәмме айлыга, һәмме адамга жеткизүшкә, эң кыска вакытта инкас кайтурышка, эң кыска вакытта үнүмлүк бир тарап кылышка хакыйкый капалатлык кылыш. Ciddi işlarga taqabül turuş boyuca qutquzuş, yardan beriş tayyarlıqını yaxşı qılıb, xizmet layihəsini mükemmelləşdirib, xətərdən qutquzuş gücünü aldın orullaşdırışını küçəyitib, qatnaş, xəbərləşiş, elektr energiyası qatarlıq cəhətki ciddi kapalətləndiriş xizmetini yaxşı işləb, ciddi işlarga taqabül turuş boyuca bir tərəf qılış və nəx meydanda qutquzuş, yardan beriş iqtidarını həqiqi aşırış gerek. Her derecelik partiya komitetleri ve halk hükümetleri siyasi mesuliyetini kat'i zimmisiye ilişi. Asaslık mesul yoldaşlar mesuliyetini toluk ada kılıp, aldığı ötüp kumandallık kılışı. Abdonum rayonluk kelkündün müdafiyeleniş, kurgakçılıkka takabül turuş baş kumandallık ştabi ve münasvetlik tarmaklar maslişip, ten hareketlenip, öz mesuliyetini ada kılıp, kelkündün müdafiyeleniş tedbirlerinin asasi katlamgıca, birinci sepkice emel ilişkige türtkü bolup, her millet amısının hayati, mal mülük bihaderliki ve cemiyet umumiyetinin mukimliğini bütün küş bilen koğduş gerek. Yığında merkezinin yeni devirdeki cemiyet hizmetini küçeytiş doğrusudaki uğrullaştırma təlifini izcillaştırış, əməliyleştiriş muhakimi kılındı. Yığında bunlar təkidlendi. Partiyanın cemiyet hizmetiye bolğan umum yüzlük rəhbərliki de çan durup, yuquru süpətlik tərəqiyyat bilən yuquru ünümlük idar qilişini bir tutaş pilallab, bixətər muqim cemiyet mühitini küçəb yaratış. Asasi katlamının ulanı puhtılaş, muqimlaştırış, hayati küçge tolgan cemiyet küçünü mücessemleş. Yeğindin gülünü vatkan sahelerinin partiya kuruluşunu sicil kengaytip, çoğunqırlaştırıp, partiya təşkilatı bilen kaplaş ve hizmet bilen kaplaşını alğa sürüp, yeğindin gülünü vatkan sahelerdeki türlük təşkilatlar ve kollektiplarını kılçı eğişmay, partiyanın gepini anlaş, partiyaya əgişip meğişka yetekləp, asasi katlamını idar kılış ve asasi katlam hakimiyet kuruluşuna partiya kuruluşu arqılıq yetekçilik kılışını çoğunqır алға сүріп, асаси қатламны идары қылышның бір пүтін үніміне ашырып, амыны ұйыштырыш, амыға мұлазымет қылыш қызметіне чин қаліп, чин хессият, пүтін күш білен яқшы ішіліп, әрзиет қызметіне қанун чыллаштырышны пұқта алға сүріп, зидият мазыраларны бірмі-бір тәк шүріп, түгітішіне яқшы тұтып, амма көңіл бөліп атқан ішларға текму яқшы жауап қайтырыш, амының мәнпәтіне қоғдаш керек. Yığında Çegra rayonunun asasi katlam partiya kuruluşu hizmetini küçeytiş muhakeme kılındı. Yığında bunlar təkidlendi. Çegra rayonundaki her derecelik partiya komitetleri partiya gruplarının partiya kuruluşu hizmet mesuliyetini çıngıtıp, ideya ve siyasi yetekçilikini hakiki küçeytip, asasi katlam partiya təşkilatının siyasi funksiyası ve təşkili funksiyasını küçeytiş. Çegra müdafiyesini küçeytiş, müstehkemleş hareketini sicil çoğunqırlaştırıp, Çegra'nın bihaterliki muqimliğini qat'i qoğdap, Çegra rayonunu güllendirip, xalqni beytişini puxta alğa sürüp, Çegra rayondaki amının işləp çıxırış, turmuş şəraitini yaxşılap, vətənni söyüş, Çegra'nı qoğdaş ruhini əvic aldırıp, Çegra rayondaki hər millet amısını ittifaqlaşıp köreş qılışqa yetəkləp, partiyanın siyasi əvzəliki və təşkili əvzəliki Çegra rayonunun tərəqqiyyat əvzəliki və idarə qılış ünümiyə özüksiz aylandırış gerek. Yığında başqa işlərimi muhakimə qılındı.
1: Stansımız xəvri. Baş şüvüci Xi Jinping'nin tönögün eçilgən Dövlət Pən Texnika Mükafatı yığını, İki Akademiyanın akademiklar yığını, Jongo Pən Texnika

0: Яхшы болғашқа, мәмлекет бойынша ішлеп чықырыш ықтыдары запысыны район алқыған жидді ішларығы тақабыл тұрыш, өткеп ішілтіш. Көмірдің май, газ елештіки ядролық орылаштырыш районы. Шуңа көмір жәхетті толық капалетлендіріш ролыны омымызлік күчейтіп, тәминатқы капалетліш базы құрылышыны күчейтіп, ішлеп чықырыш ықтыдарыны запас сақлаш төзіміні елгі қойып, Tok tarqitishqi ishlatiladigan ko'mir jihatdagi o'tira uzoq muddatli kelishimga amal qilish nisbatini o'stirib, odatdagi vaqtda muqim ta'minlash, ishiltishda muqim taqsimlash, jiddiy vaqtda ishiltaladigan bo'lishdek energiya bexatarligi kapalti sistemasi barpo qilib, ko'mir bilan ta'minlashning aniqligi orqali tashqi muhitning aniqsizligiga taqobil turish iqtidoriga ega bo'ldik.
1: Stansimiz xavri Bu yil kirgandan buyon Qo'rg'as porti Jongo Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezdi qatnashining yuqori palla holatini saqlab keldi. Tuni kungacha bu yil portdan qatnagan Jongo Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezdi 5063 qitimga yetib, bir belbog bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq qurishga kuchlik harakatlantirguch kuch qo'shdi. 7 ayının 8-ci günü saat 16-da maşina üskünələr, avtomobil zapçasları, hava tənşüküç qatarlıq ailə elektr üskünələri lıq qaçılanğan Jongo Yevropa növətçi poyezi Qorğas tömür yol portudun asta-asta çıxıb Gruziyaya qarab yürüb gətdi. Qorğasdaki məlum əşya obrot şirkətinin kəsbi işlər direktori Ma Meilyan əhval tonuşdurub mındaqdırı. Бүгінгі күнде Жонгода ясалған барған сірі көп мәсулатлар Шинжан төмір ел портыдан Отыр Азия вә Еуропа базарларға юзләнгәлікден біз вакалетчілік қылған нөвәтчі пойызның кәсіп мұқтары көрінерлік ашты. Болып мұ, тавар автомобіл вә автомобіл запчасларғы болған ехтияж зор болғачқа, бұ ел шеркетіміз вакалетчілік қылған нөвәтчі пойыз 800 қитімден ешіп, бұлтырқы шу мәзгілдігіден 24% ашты. Qorğaz tömür yol porti vokzali bu yil məşğulat dalqısını aldığı sürüş, aqıl tömür yol porti bilən təvəllik boyca tamıcnıdın tez ötküzüşünü birləşdiriş əndizisini çoğunqırlaşdırıb, həm Qazaqstandiki tömür yol tarmaqları bilən bolğan maslı işini yanımı küçə edib, növətçi poyizlarını almaşdırıb səpləş, təkşürüb dəlilləş, tamıcnıdın ötküzüşdə yoçıqsız cipsilaşdırışını işqa aşırıb, növətçi poyizinin kündilik otrica qatnaş qitim sanının 27-dən köp bolışını saxlab, otri hesab bilən hər 2 saatdə çeqradın kirib çıxıdığan bir Jongo Yevropa növətçi poyizini almaşdırıb səpləşini tamamladı. Ürümçi tömür yol idarisi quruhi çəklik şirkəti Qorğas vokzali bexətər işləb çıxırış qomandallıq mərkəzinin muavini müdiri Sai Guan Shu mündaqdırı. Yeqindan buyan Jongo Yevropa növətçi poyizida hər günü toşulğan hava tənşügüç 2000-dən artıq boldı. Biz toşişini, təşkilləşini əlalaşdırıb, aldın uçur almaşdırıb, tamıcını tarmaqları bilən zic həmkarlayıb, Jongo tömür yolu rəqəmlik port 95306 sistemisidən yaxşı paydalanıb, portda tamıcının ötküzüş vaxtını ən tez bolğanda 30 minut işçidə bolışqa qısqartdıq.
0: Stansimiz xəvri Abdınım Raylıq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü Abdınım Raylıq İctimai Pən Sahəsidikilər Birləşmisi birlikdə baş bulub uyuşturğan Bəxtimni sizgi sözləb yerəy temisidiki ikinci növətlik Şincan Dehqan Çarvıçılar İKAY Sözləş Musabıqsi 7-ci ayının 8-ci günü kəşdə Qızılçı Qırğız Abdınım Oblastının Axtu Nahiyəsi axırlaşdı. Әлқылғыш мұсабықа Ақты Нахиясының Джанчжоң қадими шәһірде өткізілді. Әлқылғыш мұсабықығы кірген 12 группы махир кәскін мұсабықылышып, ақырда Санжы областының кәлген Янхуиян қатарлық 3 махир бірінші дәрежелік мұкапатқы ерішті. Янхуиян мұндақтыры. Юртым мені давалды, мені юксілі шарайтығы егі қылды, әмді мені қобыл қылды. Yurtumdikilər və tağ dəryalar yana mən yeni kişilik hayat beğişildi. Yurtıqa qaytıb gülləndürüş işlərəqə qatnaşqa yaşlar addi xizmət orında tırış vatıdı. Bəxt həm yərdə hər bir kişinin turmuşıqı mücəssəmləngən. Bu ilin 5-də musabıqə Şincandikə 14 vilayət oblas şəhərdə mas qədəmdə başlandı. Hər millət deyqan çarvıçılar musabıq səhnəsində yurtdə yıldız tartış, arzu üçün körəş qılış hekayələrini addi tildə sözlədi. hamda oddiy samimiy ifodalash shaklida kishilar

0: sənət şəkilləri arqılıq partiyanın icadi nəzəriyəsini yetkizib, çoğun davlilərini adətki paranlarga aylandırdı. Көп yıllardan bu yan cəmi 2000 meydandan artıq faaliyetini kanat yaydırıp, 50 netçe əsər icat qılıp, 500 min adam qitimdan artıq ammağa nəp yetkizdi. Jarqınbek Nasiyolla mundaq dedi. Nəzəriyəni təşviq qılıp, düşəndürüş ömürlük iş. Amma anlaşını xalaydıqan, anlap düşün əlaydıqan, esinə çın tutalaydıqan usulunu kullanış gerek. Mən kiçikimdən çarvıçılıq rayonunda çoğun bolğan. Çarvıçılarının ihtiyacını nahayti eniq bilimən. Partiyanın yaxşı siyasetini çarvıçılarının qalbigi yetküzəlisəmla hər qanca japa tartsam mu ərzeydi. Көп yıllardan bu yan Jarqınbek Nasiyolla yazğan 60 netçe xalq içi sənət əsri toplanğan Yilyan Shen Teği Sadasi çarvıçılıq rayonunun mədəniyyət özgürşini xatırlaydıqan qımmetlik arxıbqa aylandı. O kollektivni yetekləb, Jongo xalq naqşılları körüge, Deniz Boğuzi işki qırgıqının mədəniyyət almıştırış faaliyyətigə qatnaşdı. Təklifki binaən 2025-ci yıllıq Fujian ölkəsinin bahar bayramlıq köngül eciş keçilikigə qatnaşıb, tırışqandıla muvaffaqiyyət qazanğılı boludu namlıq naqşı arqılıq Fujian bilən Şincanın çoğunqır muhabbetini ipadılıdı. Şundaqla Dombora sənitini bütün məmləkətkə yüzləndirdi. Onun türkisi də, Aşli yazısı da iştin sırtqi ədəbiyyat sənət təşviq qılıb düşəndiriş ətirdədən 12-si yetişdürülüb, həmmi cayda təşviq qılıb düşəndirilgən, həmmi kişi qatnış alaydıqan bol iştək canlıq vəziyyət şəkilləndi. Bu yaza Atonum rayon boyuca xəliq içi mədəniyyət sənət yurdu. Yezilik mədəniyyət punkti Abdonum rayon boyuca birinci dərəcəlik mədəniyyət punkti bulub bahalandı. O, özümü ilgiri keyin Abdonum rayon boyuca dağlıq təşviq qılıb düşəndürgücü. Sancı oblasti boyuca Millətlər İttifaqlıqıdaki ilğar şəxs. 2025-ci yıllıq Jongudaki yaxşı adam qatarlıq şərəflərgə erişdi. O təşəbbüs qılğan pidayılar mülazimeti türü Abdonum rayon boyuca ən yaxşı pidayılar mülazimeti türü digən namğa erişdi. Zor şan şərəb aldıda o mındaqdırı. Şan şərəb ötmüşke mənsub. Mən pəqət partiyanın yaxşı siyasi cəhətdiki adətdiki bir təşviq qılğıcı yetküzgücü. Çarvıçılar ehtiyaclıq bulsula davamlıq eytib sözləymən. Azazi qatlamdiki iş urnımda çıng durup, ömür vayet üntinsiz töhbe qoşumən.
1: Əmdi, mehir muhabbetki tolgan Tianshan, Şincan'ın inşallah yardan beriş iznaları sayıbimiz boyca anıtış berimiz. Stansımız muhbiri Leymin haber kılıdı. Şincan'ı yardan beri vatkan oqtıkçı, Ningbo Daşöy'nin profesori Li He Shang, Deniz Boydan Tianshan'ın janubiga kelib, Şinjan tabiiy pan ve sanoat fanlari shoyanida izchil chin turib ishlab, kasb ta'sis qilib, yerlik o'qituvchilarni yetishtirib, shu joy uchun ketmaydigan o'qituvchilar qo'shuvini barpo qildi. Şinjan tabiiy pan ve sanoat fanlari shoyanining yemaklik kasbiy tajriba xonasida o'qituvchi o'quvchilar ilg'ar tajriba uskunalaridan foydalanib, o'rganish tadqiqotni qanot yoydirdi. Ningbo Daşöy'nin profesori, Şinjan tabiiy pan ve sanoat fanlari shoyanining peshqadam o'qituvchisi Li He Shang 2018-yili bu yerga kelib, yemaklik ilmi ve qurilishi shoyani qurdi. Ayni chaqda shoyanda 3 o'qituvchi bor edi. Tajribaxoni yo'q, o'qitish asosi ojiz edi. U mundaq dedi. Shinjanga yordam berish uzoq mazgillik ish. Asas qancha ojiz yerga texmi cho'ng'ur va amaliy ishlaydigan odam lozim. O'qituvchilar qo'shunini kuchaytirganda Shinjanga haqiqiy yordam bergili bo'ladi. Li He Shang 2021-yili 8-oyda 3.5 yil davomlashgan Shinjanga yordam berish vazifasini oxirlashtirib, Ningbo Daşöy'ga qaytib, pensiyaga chiqish rasmiyatini bajardi. Şinjan tabiiy pan ve sanoat fanlari shoyani yemaklik ilmi ve qurilishi shoyani yangi qurilg'ashqa mutaxassis professorlar kamchil edi. Shunga Şinjan tabiiy pan ve sanoat fanlari shoyani Li He Shangning maktabga qaytib ishlab, maktabning xizmatini davomli qo'llashini umid qildi. Aslida jam bo'lish shodligidan bahrlanadigan Li He Shang yana bir qitim Shinjan tabiiy pan va sanoat fanlari shoyaniga qaytib, hozirgacha ishlab kelmoqda. Li He Shang mavqeini shu

0: kəsb ehtiyacıqı qoyub, Şucaynın əhvalıqı qarab kəsb quruluşu layihəsi tüzüb, yeməklik türdiki toluq kurs kəsbidin üçünü muvafiqiyyətlik iltimas qılıb, Cənubi Şincandiki ali məktəblərinin kəsb cəhətdiki kəmtiklikini toluqladı. Yana məktəb dərəcəlik əla sübətlik dərslikdən üçünü bərpa qılıb, diqqətini oqutqıçılar qoşunu yetişdiriş mərkəzləşdirib, yaş oqutqıçılarını yetişdiriş layihəsi tüzdü. Bugünkü gündə yeməklik ilmiyə və quruluşu şöyənədə ölçəmlik təcrübə xanıdan 12-si, 56 oqtıqçı, 1200-dən artıq oqıqıcı var. Şincan təbii pən və sanayət pəlləri şöyəni yeməklik ilmiyə və quruluşu şöyəninin yaş oqtıqçısı Can Şauyan mındaq dedi. Li profesor ızcıl bizni yetəkləb gəldi. Hər məvzümdə dərsimizni anlab, bahalab, yetəkçilik qılıb, dərslikimizni tüzdib yerdi. Bizni oqtuş müsabıqlarına qatnaşdırdı. Xeyli köp yaş oqtuqçı Abdınım rayon dərəcəlik mükafatqı yerişdi. Li Xəşan Aqsuğı dəsləb tikəlgəndə bu yerdəki addi sada xəlq örüb adıdı və oqıqıçlarının bilimgi təşna közlərdən çoğunqırı təsirləngən idi. O, hər məvzümdə dərs ötüşdə çıng durdu. Nəç ildən bu yan 5-dən artıq dərslikini ötüş vəzibisini, hər ili 6-dən 8-gəcə oqıqıçının oqış bitkizəş ilmi maqalçıqı yetəkçilik qiliş xizmətini üstüqə aldı. Onun tərbiyələb yetiştirişi nəticəsi də oqış bitkizgən nurğun oqıqıcı Şincanlı qilib Şincanlı gülləndirişini talladı. O mındaq dedi. Bu yerdə işləşini Çin qalbimdən xalqaşqa Şincanlı marib cəhəti yardan berişini öz ixtiyarlıqım bilən talladım. Bu güzel yerdən ayrılışqa gözüm qiymaydı. Özüm işləyələydiğən pürsətdən paydılınıb Şincanlı marib işlərgə köprək əməli iş qilib berişini oylayman.
1: Şincan yaxşı cay. Stansımız xəvri. Yaz bəsli yetib gelişi bilən İli Oblastının sayahət istimal bazarı sicil canlandı. Qulcu şəhrədiki İli Koni Şəhər Mədəniyyət Sayahət rayonu Tekes nahiyəsidiki Liciye Koçsi Qatarlıqlar vəkillikidiki özgeçə koça rayonları sayahətçilər daqa qılınan qızıq noxtuğa aylandı. İli Koni Şəhər Mədəniyyət Sayahət rayonada hər günü sayahətçilərinin ayığı üzülməydi. Qeyri maddi mədəniyyət mirasları hünərvəlləri mədəniyyəti baş demi qılınan çökmə sınaş koçsi yarqın noxtuğa aylandı. Bu yergə köp millətinin hünər sənətigə canlıq varıslı qiliş və yerlik xas markalarını öz içigə alğan 28 dukan, 16 qeyri maddi mədəniyyət mirasları markası toplanğan. Sayahətçilər Pujian qeyri maddi mədəniyyət mirasları sınaş sarıyıda ən-ənvi xurum yasaş hünərini sınab, qoy tersigə dağılab besilğan rəsimlər, terdi yasalğan tonlatqı çaplaqları qatarlıq mədəniyyət icadiyyət məhsulatlarını tallab seti valaddi. Liyonunluq sayahatçı Çin Şüən Yi mundaqdiri. İlgiri bularını sınab baxmağan, əmdi yenimizdila qeyri maddi mədəniyyət mirasları hünər sənitini sınab baxalaydıqan və ularga varıslıq qılalaydıqan bolduq. İli oblasti bu yıl kirgəndin buyan, mədəniyyət bilən sayahətçiliknin yuqurlişini zor küş bilən alğa sürüb, xəliq örüb adəti qeyri maddi mədəniyyət mirasları sınaş türlərini yolğa qoyub, özgeçə koca rayonini hər qaysi millətlərinin arlişi, almaşdırışı, yuğurlişini namayan qıladığan canlıq közünəkə aylandırdı. Tekes nahiyəsidiki Liciye xəliq örüb adəti piyadlar koca rayonu Şucayının əsli ekologiyalik koca qurulması və xəliq örüb adəti qiyabdini toluq saxlab qalğan bolub, sayahatçilərinin Tekes nahiyəsini bəhuzur səyli sayahat qilişidiki yadroluq daqa cayıqa aylandı. Gənsuluq sayahatçı Toy Xiaoyan Cianyu sapalçılıq hünəri sarıyıda sapal və farfur buyumlarını yasaşını sınadı. O, muxbırğa mundaq dedi. Öz qolu bilən sapal və farfur buyumlarını yasasa bək qızıqarlıqgən, həm besimini yeniklətkili, həm yasağan bu kiçik zinət buyumlarını öygə elib kətkili boladıkən. Liciye koçısının kəyfiyyəti nahiyyəti yaxşı ikən, nurğun qızıqarlıq türlərini, həm bu yerinin xəlq örüb adətini çökmə sınıqılı boladıkən. Tekes nahiyasi sayacilik kesip halatini beyitiş, sayacilerinin sınaş tuyğusunu özdürüş üçün Lidiya koçısının süpidini özdürüş, özgertişini sicil olga sılcatıp, mədaniyat sayahatçilik məhsulatları ve kesip halatini beyitip, ən-ənvi xalq örüp adeti koca rayonunun yeni hayati gücünü urgutdi. Tekes nahiyasi Tekes Bazarlıq Partiya Komitetinin əzası Mekirmay Bekturğan mundaqdidi. Bu yıl sapalçılık kol hünervençiliki, tətqiqat, ögünüş qatarlıq, özgece sınaş kesip altını öz içiga algan çökmü çekildiki mədaniyet sayahat türini nuqtalıq toluqladıq. Keyinki qadamda gayri maddi mədaniyet marazları xalq örüp adetini sınaşını sicil çoğunqur qezip, koca rayoni muhitini əlalaşdırıp, yürüyüşlük mulazimet əsihallarını mükemmelleştirip, koca rayonada mədaniyet sayahatçilik kəsbinin süpidi dərəcisini özdürüşke türtkü bolumuz.
0: Stansımız muhbirleri Wang Ying Nimgir xabar qıladı. Jongo Janub Aviyatiya şirkti, tönögündən başlap, Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti bilan birlashib, Ürümçidan yo'lga chiqqan Janub aviatsiyasining barliq davlat ichi navbatchi aeroplanlarida uchishdan 15 minut ilgari aeroplanga chiqqili bo'lish mulozimatini yo'lga qo'yib, keng yo'lovchilarni yozliq ta'tilda texmi go'zal, texmi qulay safarga chiqish ta'sirotiga ega qildi. Uchishdan 15 minut ilgari aeroplanga chiqqili bo'lish mulozimati Jongo Janub aviatsiyasi sohada tunji bo'lib yaratgan ijodiy mulozimat. Bu mulozimatda yo'lovchilarning ehtiyoji asos qilinib, aqllashgan texnikaning darajasini o'stirish va kasb islohoti orqali davlat ichi fuqarolar aviatsiyasi kasbida umumiylik uchishdan 30 minutdan 40 minutgacha burun aeroplanga chiqish rasmiyatini bejirish mulozimatini to'xtatish odatini buzib tashlab, an'anaviy aeroplanga chiqish rasmiyatini bejirishni to'xtatish vaqtining yo'lovchilarning vaqtini o'zgartirishiga qo'yilgan cheklovini azaytib, texim ko'p vaqtni yo'lovchilarga qoldirish maqsad qilingan. Yo'lovchi Huang Li Rong mundaq dedi. Nurg'un vaqtimizni tejab qoldi. Ilgari uchishdan 30-40 minut burun aeroplanga chiqib bo'lish kerak edi. Hozir 15 minut qolgandimi, ilgirgili bo'lar ekan. Bundoq bo'lganda bizning Ürümchiga kelib aeroplanga chiqishimiz, aeroplan olmishimiz, jumladan safarga chiqishimiz nihoyat qulaylashir ekan. Jongo Janub aviatsiya shirkati, Shenjiang shoba shirkati, yer yuzi mulozimat kapolat bo'limi, aeroplanga chiqish rasmiyatini bejirish ishxonasi shoba atirtining boshlig'i Xuyi Yaoyin tonishtirib mundaq dedi. Uchishdan 15 minut ilgari aeroplanga chiqqili bo'lish mulozimati qoplagan aviatsiya liniyalarida yuk taxt to'yishga avvali qildigan yo'lovchilarning yuk taxt to'yishga avvali qilish rasmiyatini bejirish vaqti yanila navbatchi aeroplan uchishdan 30 minut burun ayoqlashdi. Yuk taxt to'yishga avvali qilmaydigan yo'lovchilarga qarata bu mulozimatda aeroplanga chiqish rasmiyatini bejirish pokiyining rasmiyatlarini bejirishni, ya'ni aeroplanga chiqish rasmiyatini bejirishni to'xtatish vaqt talabi amaldan qoldirildi. Yo'lovchilar faqat aeroplanga chiqish egizi taqilishdan burun, ya'ni navbatchi aeroplan uchishni planlagan vaqtdan 15 minut burun aeroplanga chiqish rasmiyatini bejirish, bexatarlik tekshirishi va aeroplanga chiqishni tamomlasili bo'ladi. Chaqliq o'rindiqliq yo'lovchilar, harakati qulaysiz yo'lovchilar, tunji qatam aeroplanga chiqqan yo'lovchilar va cho'nglar hamroh bo'lmagan bolalar, homildorlar qatorliq barliq alohida mulozimat ehtiyoji bor kishilar to'pining aeroplanga chiqishga yetarli vaqt qoldirishini tavsiya qilamiz. Amdi avtonom rayonimizdagi 16 yerning avariyadan ma'lumot beramiz. Ürümchida o'tgan yomg'ir yog'di. Temperatura 19 dan 30 gradusgacha. Altayda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 18 dan 30 gradusgacha. Jo'jakda hava bulutli, temperatura 17 dan 31 gradusgacha. G'uljida azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 18 dan 30 gradusgacha. Bortalada hava bulutli, temperatura 18 dan 33 gradusgacha. Qarmayda hava bulutli, temperatura 24 dan 34 gradusgacha. Kuytunda hava bulutli, temperatura 23 dan 35 gradusgacha. Shixanzda hava bulutli, ba'zida ochiq, temperatura 22 dan 34 gradusgacha. Sanjida hava bulutli, temperatura 23 dan 34 gradusgacha. Qumulda azroq yomg'ir yog'di, temperatura 23 dan 34 gradusgacha. Turpanda havo tutuq, temperatura 28 dan 40 Selsiy gradusgacha.

0: Jinan, Yinchuan qatarlıq nuqtalıq şəhərlərə bevasitə yetib berib, savdo işləri bilan səfərə çıxış, oquğucuların yurduna qayıtış, bir ailə kişiləri salqınlaş səfəri, uruq tuqqan dost buradərlərini yoqlaş qatarlıq bütün mənzərdəki səfərə çıxış ehtiyacını toliq qandırdı.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Мәдәнилеге иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям партиясе. Тамак исраф кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак таярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
1: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 саат. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğa çıqırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqit ve äjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanıñ.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm

0: Özgeçe tabii evzellik hoştan hiyesini 50 süpetlik danlık cungi doğru materyallarını yetiştirdiğin tabii münbet tuprakka aylandırıgan. Şu çaydın çıkıdığın çüçük boya, ketra, teniye cü katarlık doğru materyallarının ünümlük terkibi yukarı. Süpeti ela bulgaçka, bazarının kan itirap kalışıgı erişip, özgeçe danlık cungi doğru materyallarını terakki kıldırıştaki köngüldükidek rayon bulup kaldı.
1: Хоштнойесинин Шинтара есидики Тянъежу терикчилик базасыга киргенимизде туташ кеткен түплөрүнүн өсүш ахвалы кишини кушал кылдыган болуп, от түплөрүнүн татлык кушиди демакка урулуп турат. Тянъежу өз туруп атканыга көп жыл болгон, бул кәсиптин тараккыят өзгөрүшүн өз бешинен кечирген терикчи Чин Дялин мындай деди. Тянъежу кургакчылыкка чыдамдык, башкаруу парвиш кылыш асан, базарды сетилиш жолдору мукум. Onun üstüge bu cayının əvzəl kilman tıpraq şarait bolğaçqa, östürülgən tənye cüyünün tatlıqlıq dərəcisi yuqori, spiti yaxşı. Mən östürgən mın modun artıq yerdiki tənye cüyünün mu 5 usulü 400 kilogramdan aşdı. Onun üstüge əmminsiz zakaz bu iti östürülgən. Seyitiş yoldan qəm qılmay mən. Ər mu yerdən qılgan sap kirmim 3000 yuvengi yetidu. Kirmim ən-ənvi ziraatlarınınkidin xeylil yuqori.
0: Növətdən Xoştna hiyasının cungi doğru materialları terikçilik umumi gülümü 53200 moğı yetken bulup, terikçilik əndisi tarqaq ahalilər tarqaq terişdən tədirci halda köləmləşken, tutaş tərəqqiyatqı yüzlünüp, terikçilik türləri tənyecü, yavıçılan, çüçük boya, nəyzigül, çayxu qatarlıq 15 xil sortini öz kiçigə aldı. Yüzmü yerge nezi gülni sınaq qılıp östürüp, bu yıl əti yazda tonca qeytimliq yığı verişini kütüb alğan Şintara yezisi Şintara kentidiki terikçi Zorin Bin mundaq dedi. Nezi gülnin əy buluş nisbiti yuqori, pərviş qılış asan, ərmü yerdin 7000 yuan kirim qılışı mümkün. Mən kelər yili terikçilik kölümini kengaytişini oylavatı mən.
1: Joni dor materialları kespinin juş urup bravajlanışı yana şu jaydaki dehqan çarabçılarga işki aldıdı kırımını aşırdıgan supa hazırlap bədi. Xoştna yesi Soqatu kentinin ahalisi Livan Donu'nun tunuşturuşça ilgiri kentinin kesp kurulması bir xil aminin kırımını aşırış yolları çəklik bulup, bugün kündü dehqancılıqın arsal vaqtları da onlar yana yakın ətraptaki terikçilik bazısıq verip işlemçilik kılgan. Livan Donu mundaq dedi. 3-ci ayda Nezgülünü yığıb alğanda mən 46 kənd əhalisini birlik işləmçilik təşkil edim. Gündəlik kişi 5 oturuş kirimimiz 150 yuan yetdi. Bunaq bolğanda özümüzün dehqançılıq işlərinə daxil yatmaylı qalmasdın, köpçülük yəni bir ülüş köp kirim qıla alaydı.
0: Jongi doğru materialları terikçilik kölümünü muqim zora etiş bilen billə, Xoştna hiyasi jongi doğru materiallarını pişiklaş karxanalarını paal kirgizip, kəsip zəncirini küçəp uzartıp, məhsulatının qoşılma qimmetini aşırıp, doğru materiallarını dəsləpki qədəmdə setişinin qoşılma qimmeti səl, tövən buluştak qiyin məsilini küçəp əl qıldı. Şincan, Xorintan, Jongi doğru materialları çeklik şirketinin işlep çıkırısı yığıda 5 toluk optimatlaşkan işlep çıkırış liniyesi tertiplik ayılına vatkan. Yuyuş, yalpaklaş, kurutuş, renk tallaş, ayrış katarlıq iş tertipleri birbirine zıç bağlanğın bulup, işçiler üskünlerinin yürüşüş halidige yakından dikkat kılıp, məhsulat süpet ötgülünü katlık kontrol kılavat attı. Şirketning ishlab chiqarish liniyasi bultur 12-chi ayda rasmiy ishga kirishtirilgan bo'lib, yiliga 20 ming tonna jungi dori to'g'ralmasi ishlab chiqarib, Xoştna hiyasining jungi dori materiallarini inchik pishiqlash kasbidagi bo'shliqni to'ldirdi.
1: Şinjang Xorintang jungi dori materiallari chek shirkatining mas'uli Dong Zijing tunishtirib mundaq dedi. Shirkatimiz o'lchamlik jungi to'g'ri doğru toğralması işləb çıxarğandın sırt, yana çüçük buya, kətra qatarlıq yerlik əvzəl doğru materialları soğurtlarına tayınıb, kütünüşçəyi doğru bilən yeməklik mənbağdaş işçimlik qatarlıq asili məsulatlarını tətqiq qılıb açdı. Şunun bilən bilə, toğru və toğru sırtdiki köp qalaşqan seyitiş yollarını kengaytıb, xoş dan, cungi doğru materialları rayon markasını bütün küç bilən yarattı. Şirkətimiz 8600 mo jungi doğru materialları ülge terikçilik etizgi iyi bulup kalmay. Yine etraptaki kent terikçiler bilen uzak müddetlik hemkarlık kilişimi imzalab, ala süpetlik maizsa kesbi teknik yetekçiliki ve tüven çeki kapalı tıklangan, setviliş kapalı bilen

0: Kanfuyen şirkəti 23 yıldan bu yan yeməklik arqılı quvvət toluqlaş, həm yeməklik, həm doğru qılındığa materiallarını tallab işiltişdə çıntırıb, yaxşı bahağa erişib gəldi. Malina, Mugua, Suleylisi, Alqat, Şakakul qatarlıq köpxıl doğruluq ösümlüklərini tallab ilmi tənşidi. Hüceyir divarını buzub taşlab saplaşdırış texnikisini bütün cəryallı qollanıb, doğruluq ösümlüklərinin hüceyir divarını buzub taşlab, arılaş maddalarını çıxırıb itib, aktif uzuqlıqını quyuldurub, təbiyyətini mötidil qıldı. 20 neçə ildən bu yan doğruluq ösümlük arqılıq bədənin quvvətləşməsinə əsas qılıb, təbii doğruluq ösümlüklərinin uzuqluq tərkibini saxlab qaldı. Kanfuyen şirkətinin Weichangkang, Zəpə, Hua Qingfei qatarlıq məhsulatı, Beijing uzuqluq tədqiqat orunun birikmə meyvə köktat, Zijin Lingji, Ənci qatarlıq yörüşlük məhsulatı var. Sağlam bolaydısınız, Kanfuyen şirkətini tanlan. Sağlamlıq qızıqlıqlıqlıqlıqlıq telefon nömrü 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Hər qaysi nahiyyə şəhərlədə Kanfuyen məhsulatlarının məxsus seçiş dokunu var.
1: Şın Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey,

Yaqında Şinjan bu şirin aqli iqtidarlıq yezik egilik maşinaları paychaklik şirikti tədqiq qilib etib işləb çıxarğan yuqarı dərəcəlik aqli iqtidarlıq yeni energiyalik traktorunun pütüb çıxışı Şinjanın yerlik yuqarı dərəcəlik aqli iqtidarlıq yezik egilik maşını çapduqlarını tədqiq qilib etiş Yasaş iqtidarıda yeni bösüş hasıl kılınğanlıqıdın derek berip zamanevi yezik egilikinin süpütünü östürüp önümünü aşırış. Yuqarı dərəcəlik yezik egilik maşınları kəsbi eksport tərəqqiyatına güçlü kuvvet koştu. Ürümçi Boşiren şirketi, Şinjan Boşiren pay şirketinin toluq məbləqlik bal şirketi bulup, diqqətni yuqarı dərəcəlik əqli iqtidarlıq yezik egilik maşınlarını tədqiq qılıp etiş, yasaş və setiş mülazimetigi qaratqan. Növbette Ürümçi Boşiren şirketi işlep çıkırış bazısının yıllık işlep çıkırış iktidarını 1500'ge yetküzüşünü pilallıgan bulup, hemisi 400 at küçü derecelik yeni energiyelik traktorlar ikken. Şirket traktor işleri bölümünün baş direktörü Liu Fuling mundaq dedi. Derecesiz sürat özgertişini emelge aşırgılı buludu. Dərəcəsiz sürət özgərtiş jarayanında batareyanın işqə kirishtirilishi mexanikalik ünümni ən yuqarı çəkkə yetküzüşkə kapalətlik qılıb xəridarlarğa qaltıs haydash sınıq elib gəldi. Bu traktor aqli iqtidarlaşış alahidiligiga ega bolub AI texnikalik yardımçı haydash sistemisi orintilgan. Şoprlarının traktorunu haydash jarayanında tosalğulardan saqlanışığa yardım berib, adam bilan traktorunun bexatarligiga kapalətlik qıladı. Traktor işçideki 20'den artıq senzor may sərbiyyatı bilen hareketlendirgüçü küçünü ən yaxşı maslaştıralaydı. Ürümçi yuqri yeni texnikalik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu, sanayət və uçurlaşdırış idarəsi partiya qrupsının muamin şocilsi, idarə başlıqı Ma Hongjian monolarını bildirdi. Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonu, Ürümçi Bölek rayonu, yuqarı yeni texnikalik funksiyalik rayon bölükünün rayon bekitmesi ve siyaset evzelliki bu şirenin 400 at küçü derecelik yeni energiyalik traktorunu sırtkı çıkırışka yardım berdi. Tamojnadan ötküzüşünü kolaylaştırış, çigra halkıgan hemkarlaşıp ecivitişini noktada sınaq kılış qatarlıq siyaset evzelliklerden toluq paydalanıp, karxananın eksport tənərxini tövəllətib, tamujnidin ötküzüş önümünü östürüşke yardım berib, yuqarı dərəcəlik yezi egilik maşını çapduqlarını Uttara Asiya, Gərbi Asiya qatarlıq bazarlarga eksport kılışını küşlük terek bilen təminləydi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu. Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin münbət proqramı bu yerdə canlı çıxırdıq. Anlığınızla rəhmət.